Že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

nebol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúse.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas.

si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce krv.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Let's go! 2.

0: Európa 2. Maximum novej hudby.
1: The best new music.
0: Európa 2.
1: This is the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca.

0: výskumy naznačujú, že jeden z najobľúbenejších dní celého roka sa stáva piatok, a to iba v čase od 6 do 6.35 max. A to z toho dôvodu, že tieto výskumy robili na hlavách poslucháčov, ktorí počúvajú Rádio Európa 2, a každý sa zhodol na tom, že ranná búchalica v piatok o 6.30 absolútne zmení neurónovú sústavu v tele ľudskej bytosti a spôsobí to, že počas dňa si naladený na celý deň. Čo s tým nesúhlasíš?
1: Alebo... Nie, ja súhlasím, ale existuje tu vôbec jeden človek, ktorý nemá rád piatok vo všeobecnosti?
0: Mm-hmm.
1: Je tu niekto, kto má teraz zlú náladu? Naozaj sa to pýtam. Je tu niekto, jeden človek, jeden kus človeka, ktorý má zlú náladu v tomto momente? Dajte vedieť.
0: Na WhatsApp 0905 030 090.
1: A ranná show v tomto momente začína.

0: piatok.
1: To sa pýtame aj my v rannej show Sketch Bros. Európy 2. Zlá nálada na piatok nepatrí. Majka je na linke. Majka, dobré ráno.
0: Majka, dobré ráno. Máš zlú náladu?
2: Nie, mám dobrú náladu.
1: No, dobré, na
2: piatku. Idem do práce.
1: Aha.
2: Tak mám výbornú náladu.
1: Skúsme dať číselnú hodnotu.
0: Od 0 do 10.
1: 10 je najviac.
2: 7.
1: 7.
0: Za čo strhávaš 3 body?
2: Za to, že mi voláte.
1: To je prvý bod, áno.
0: Prečo?
2: Ale nie.
0: Je niečo nepríjemné, že na teba kričím cez trombón?
2: Nie.
1: Je to skvelé, keď kričíš na trombón.
2: Ale nepočujem poriadne.
1: Hej, no veď, to je, tam je iný problém. No
0: dobre. Si hlucha!
1: Prestaň urážať našu Majku. Majka, takže jeden bod za to, že ti voláme. Druhý bod?
2: Druhý bod, že stojím v kolóne z Ivachnovej.
0: A stojíš tam čo, na pešo alebo v aute?
1: Nechajú.
2: V aute.
0: A prečo tým autom nejdeš dopredu?
1: Lebo stojí v kolóne.
2: Ja tam idem dopredu, ale zavadzajú mi ďalšie auta, ktoré sú predo mnou.
0: Tak ich zrámuj, veď máš predsa povinné zmluvné poistenie.
2: Áno.
1: A tretí bod strhávaš za?
2: Tretí bod strhávam za to, že som ešte nestihla kávu.
0: Káva! Bude o chvíľku, akurát, že naši poslucháči volajú kávu ako?
2: Kája.
0: A za toto si získavaš?
1: Nič, pretože dnes ranná Kája nie je.
0: Presne tak.
1: Dnes?
0: A čo by sa
2: no,
0: stalo?
2: Lebo ja držím poslucháči, vy ste nemali rannú Káju, tak ani ja som nemala kávu.
0: Všetky tieto tri body ti teraz vyriešime jednou vecou.
1: Zahráme ti rannú búchalicu o 6.30. Čo ty na to?
2: Super.
1: Môže paráda. Byť?
2: To si vypeckujem autor riadne, hej. Dám si rádio na hlas.
1: Majka, komu budeme venovať?
2: Tak môžeme ju venovať kolegovcom mojim, ktorým idem práve.
0: Menovite!
2: Do práce. Menovite Mimka, Violka. Nie, priezvisko nejdem dávať.
1: S bydliskom.
2: Mimka, Violka, Kika a Mirka.
0: Daj mi adresu, o chvíľku som u vás.
1: Ranná búchalica od Majky pre všetkých kolegovcov o 6.30 u nás v Eteri. Ale pozor, dnes je špeciálny piatok, totižto.
0: Totižto ja prídem osobne do tvojej práce a bude to ranná čvachtanica.
1: Ranná búchalica bude možno aj o 7.30 aj o 8.30. Je to iba na vás. Budeme s vami súťažiť. Ak si chcete zasúťažiť o rannú búchalicu, dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090 a my zatiaľ pokračujeme v dobrej hudbe.

0: Taylor Swift v našom playliste na Európe 2, my sme Sketch Bros. O chvíľku v našom playliste, teda ešte v 6. hodinke, zaznie aj David Guetta. Absolutná novinka. Ale inak po dopravnom servise budete počuť aj The First Time. Ďalšieho, tak ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať dnešné počasie. Dnes jasno až polooblačno, bude opäť mimoriadne teplo. Denná teplota 34 až 39 a na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov Celzia a očakávame absolútne bezvetrie alebo slabý vietor. A oplatí sa naladiť sa, pozor, je až 23 tisíc.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme na slovenské cesty. Nová nehoda je na R1 pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena, taktiež za Istebným v smere do Veličnej, Tisovci v Rimavskej Píle v smere do centra a nehoda je aj za Brekovom v smere do Humenného. Na D1 pred tunelom Branisko v smere z Beharoviec je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky a radar je v Zákamennom obojsmerne, vo Vyšnom Kubíne obojsmerne a v Čiernom na Toplou taktiež obojsmerne. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: Ranná show Sketch Bros v plnom prúde. Olivera Samo, dobré ráno.
1: Dámy a nedámy, ranná búchalica je tu. Pozor, pre Majku a jej sexy kolegyne dnes špeciálna ranná búchalica.
0: Na krajšie ráno, dámy a páni. Sub Focus a KTB sa spojili, aby namixúvali túto rannú búchalicu priamo k vám do aut.
2: A len upozorňujeme, toto bude extrémne.

0: Dámy a páni, toto bola ranná búchalica v piatok, ale ak by ste chceli, aby táto nebola posledná, tak si môžete zasúťažiť. Pozor, dnes veľmi špeciálne o 7.30 aj o 8.30 dostanete šancu vy na to vybojovať celému Slovensku ďalšiu duplu rannej búchalice.
1: Ak by ste chceli, tak na WhatsApp 0905 030 090 napíšte heslo čvachty čvachty a budeme vedieť, že chcete hrať. Európa. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: v rannej show. My sme Sketch Bros. 6 hodín 46 minút v našej rannej show od 6 do 9. Možno padne ešte búchalica číslo 2. Je to samozrejme ale iba na vás. Čakáme na heslo čvachty. A kým sa k tomu dostaneme v rannej show, tak budeme si dobre hrať. Kaigo a Sandro Cavazza. Skladba sa volá Hold On Me. Znie tesne po dopravnom servise a i hneď potom. Skladba Repeat It od Martina Garrixa a Eda Sheerana. V plnom znení o chvíľočku. Ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Dnes bude opäť extrémne teplo ako aj včera. Jasno až polooblačno a denná teplota 34 až 39 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 a očakávame bez vetrie alebo slabý a na juhozápade mierne južný vietor.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme aj na slovenské cesty z Európy 2. Nová nehoda je na R1 pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena, taktiež za Istebným v smere do Veličnej, v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Úsek je nepriazný a osobné auta to obídu okolitými uličkami a ostatné cez Zubné. Cestári pracujú za Malackami v smere do Prneka na nadjazde ponad D2. Úsek je nepriazný a neprejazné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. A mobilný radar, strieborná Octavia kombi jazdí v Michalovciach a okolí a stacionárny radar ste videli v Bratislave na Brnianskej v smere na Patrónku, v Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom, v Rosine v smere do Žiliny, vo Vyšnom Kubíne obojsmerne, v Námestove v Slanickej osade obojsmerne a radar je v Tvrdošíne, v Krásnej Hôrke v smere do Nižnej, v Župčanoch obojsmerne a na výjazde z Osniny do Belé na Cirochov. Hliadkujú na výjazde z Osence na D1, v Nižnej v smere do Podbiela a policajná hliadka je aj za Rimavskou Sobotou v smere do Veľkých Teriakoviec a v Lade v smere do Kapušian. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros. Na Európe 2.

Martin Garrix a Ed Sheeran v našom playliste na Európe 2 práve teraz dohrávajú. A ideme si dať niečo z iného súdka. KM Chino, Pitbull a Florida sa spojili a priniesli skladbu Boračo i Loco, ktorú vám teraz púšťame z Európy 2. A ostaňte s nami, pretože o chvíľku sa dostaneme na zvláštny fenomén, ktorý poznajú iba ľudia, ktorí šoferujú pravidelne auto. Ostaňte s nami.

Rozsvalca, bolo Procházka pri mikrofóne, 7.00. Európa 2 je tu s vami. A ideme na fenomén, ktorý poznajú iba vodiči aut.

0: ručičky podávam, ústočka poskávam. Pozdravujeme z rannej show na Európe 2 Olivera Samo. Aj v tejto hodinke, 7 hodinka je tu a pozdravujeme všetkých do aut.
1: Do aut pozdravujeme, aj keď tie auta nie sú v takom veľkom množstve, keďže stále sú prázdniny, ale už je ich viac, to vidíme aj v dopravnom servise. Aj na to sa v tejto hodinke pozrieme v rannej show. Ale keď ste v autách, tak je tam jeden taký fenomén, ktorý sa udial, napríklad aj včera som to videl na živé vlastné oči. A teraz chválne, koľký z vás to poznáte? Idete v aute, stojíte na semafore a pred sebou vidíte, že zrazu vybehne niekto, kto začne žonglovať.
0: Tazvaný žonglermajster.
1: Je to žonglermajster prechodový.
0: Tak.
1: Majster.
0: A tento žongler vám žongluje za každým, keď stojíte na tej červenej a následne samozrejme chce aj nejaké peniažky.
1: Nájdeme medzi vami ale niekoho, kto tomu žonglerovi aj naozaj prispel.
0: 0905, 030, 090 a chvíľku sme späť.

0: Sval Samuel Procházka pri Majku.
1: Najzbytočnejší pokus o vyžiadanie si peňazí vôbec, podľa mňa. Žongléri na prechode. Včera som bol teda na prechode prechodcov, ale bol som v aute, bola červená. Vybehli dva žongléri, začali žonglovať, dali, odpálili tam show. Začala teda zelená, auta sa rozbehli a nikto nedal ani cent tým žonglerom. A mne to prišlo strašne ľúto. Tak sa pýtam, či tu je aspoň niekto medzi vami. To stihol dať peniaze tým žonglerom, lebo to nedáva zmysel. Keď ľudia chodia predávať časopisy na semafor, tak aspoň prídu k tomu autu.
2: Áno.
1: Ale takto ty musíš dať tú show počas červenej.
2: A nevieš, koľko bude tá červená trvať.
1: A potom tým pánom o tie peniaze prídeš.
2: Haló, kto sa dovolal do štúdia?
3: Ahojte, chalani.
2: Hazdár, nebodaj si človek, ktorý prispel žonglermajstrom.
3: Áno, prispela som žonglermajstrom.
4: Čo? Ale ako sa ti to podarilo vôbec?
3: Lebo ja som stala prvá na červenej a žongloval predo mnou. A mne to bolo tak ľúto, keď prišiel ku mne s tým klobúčikom, že daj mi peniažky, tak som mu dala, no.
2: A koľko si mu dala?
3: Iba 2 eurička.
2: Ale tak to nie je iba, veď euričko k euričku, veď 2 eurá, to je super, to len tak na zemi nenájdeš za žonglerskú show. Koľko si tak podľa teba môže taký žongler majster nazbierať peniažkov počas dňa?
3: No podľa toho, koľko tam je, ale podľa mňa aj stovku dá. Kebyže som ja tam viackrát, tak mu dám aj tých 100.
1: A čo keby sme to vyskúšali, lebo akože nechcem sa teraz vychvaľovať, ale viem žonglovať. A mohli by sme to akože vyskúšať, že jeden deň by som strávil na prechode prechodcov a žongloval by som.
2: Môžeme, ale tým pádom potrebujeme od teba, aby si mal zariadenú e-kasu, aby si rozdával ľuďom bločky, aby si to následne zdanil.
1: To oni majú, hej?
2: To ja už neviem.

0: rannej show na Európe 2. Ranná show Sketch Bros je tu s vami aj v piatok. A o chvíľku si dáme súťaž o rannú búchalicu, tak ak by ste chceli súťažiť, tak heslo je čvachty, čvachty. Toto by sme od vás potrebovali na náš WhatsApp 0905 030 090. Čvachty, čvachty a my budeme vedieť, že chcete hrať. Zatiaľ, ale dobre, budeme hrať. Shakira a Burna Boy, daj, daj. Je hneď po dopravnom servise a po dnešnej predpovedi.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno a bude mimoriadne teplo. Denná teplota 34 až 39 a na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov Celzia. Očakávame bez vetri alebo slabý, na juhozápade mierny južný vietor. A poďme si vypočuť to najlepšie včerajšie poobednej show.
2: Európa 2.
3: Janka, dnes oslavuje slávny Terminátor, bývalý guvernér Kalifornie
4: Arnold Schwarzenegger.
3: Koľko rokov má dnes Arnold Schwarzenegger? Po A 72, po B 79, alebo po C 85?
5: 72.
3: 79 rokov.
5: A bola som taká v pomikove, že, ale vravím si, že 79, to už je skoro 80, to sa mi na neho nezdá. Napísal nám aj Teso, že máme mu zahrať niečo party, pretože v Chorvátsku.
6: Čaute, sme v Chorvátsku, v Opaty, na pláži, od rana vás tu počúvame, je tu 37 stupňov, teplo.
1: Nenormálna jazda, Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 je na slovenské cesty. Nová nehoda je pred Topolčanmi v smere zo Sovčian na kruhovom objazde. Nehodu dokumentujú aj na hlavnom ťahu za pohranicami v smere do Nitry, v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou a na R1 pred Cereďou v smere zo Šoporne je v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je v pravom pruhu odstavené osobné auto a stacionárny radar ste videli na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej. Na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského podhradia, radar je aj v Martine na Kolárovej v smere do centra a v Námestovej v Slanickej osade obojsmerne. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Pozdravujeme z Eteru Európy 2, Olivera Samo pri mikrofóne.
1: Budete bojovať o rannú búchalicu, a to doslova, celým svojim telom, celou svojou dušou, na linke Richard. Richard, ty ani nevieš, akú máš práve teraz príležitosť.
2: Áno.
1: Áno.
2: Tak na to čakám.
1: Budeš musieť vybojovať všetkým ľuďom na celom Slovensku dupľu rannej búchalice.
0: Ak sa ti to podarí, celé Slovensko ťa bude milovať. Ak nie, tak ťa bude celé Slovensko nenávidieť a my zverejníme tvoju adresu, bydlisko, poschodie, telefónne číslo, IBAN, absolútne všetky informácie. Aj napriek týmto informáciám. Ideš do toho?
2: Jasné, búchalica je stroj.
0: Potrebujeme od teba, aby si vymenoval minimálne 10 slov na dané písmeno v časomiere 30 sekúnd. Vyhni sa menám a mestám, OK?
2: No.
0: Takže rebujeme písmenko.
1: B.
0: Na písmeno B. Časomiera začína práve teraz.
3: Let's play!
0: Ideš.
2: By, aby, byl, bystri, bystrica, byča, byť, dobytok, prebytok.
0: Počkaj, dobytok, ako to, nechceme vybrané slova, ty.
1: Dobytok a prebytok sú na D a P, ty.
2: Dobre.
1: B, B ako bivol.
2: Bivol.
0: Rýchlo.
2: Búchalica.
0: Ešte tri.
2: Ešte koľko? Tri?
0: No! Nie! Nie! Ty si taký sprostý!
4: To nemôže.
0: Ty si také teliatko.
4: Ja to milujem.
0: To není možné.
1: A teraz naozaj sa na nás nemôžeš hnevať, ale my zastupujeme všetkých ľudí, ktorí práve teraz sa boja, teda dúfajú, že bude rána búchalica a zrazu tam ty povieš prebytok a dobytok.
0: Je to škandál.
1: Čo teraz?
0: No čo teraz? Nasleduje v podstate niečo ako sa nazýva to, keď ideš sa postaviť pred dav ľudí, ktorí ťa jednoducho a v podstate vyšikanovať.
2: Lynčovanie.
0: Tak,
2: lynčovanie.
0: Nastáva lynč. Potrebujeme od teba celé meno, priezvisko.
2: No, to asi ne, aby ma neklinčovali.
0: Potrebujeme od teba miesto trvalého bydliska.
2: Mesto je Bratislava, Podunajské Mikrobice.
1: No, čo odkazujete Ríšovi z Bratislavy? Dajte vedieť 0905 030 090. Toto je verejný lynč a žiaľ, teraz ranná búchalica v dupli nebude.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj v našom playliste na Európe 2. Sedem hodín 42 minút. A pred chvíľkou sme volali s poslucháčom Richardom, ktorý mal možnosť vysúťažiť si rannú búchalicu špeciálne o 7.30 pre vás. Jeho úlohou bolo vymenovať 10 slov na dané písmeno v časomiere 30 sekúnd. Úprimne, nič ľahšie neexistuje. A on namiesto toho, aby začal menovať rôzne slova na dané písmeno, začal menovať vybrané slova. A vy reagujete.
1: Ten nech preladí na inú stanicu, akože takýchto poslucháčov myslím si, že Európa 2 nepotrebuje.
0: Ale potrebuje. Máme ho radi aj tak.
2: Ty si taký sprostý. Ja tu robím sanitke, zaspávam tu a ja teraz nebudem čuť rannú búchalicu.
0: Dobre, spravíme to takto, dámy a páni. O pár minút z Európy 2 mu budeme opäť volať. Dobre, niečo podobné sa tu ešte nikdy nestalo, ale druhú šancu treba dať. Kým ho budeme volať, tak zaznie aj skladba Show Me Love. Ale tesne predtým aj Bailando. Toho ďalšieho, tak ostaňte s nami.
3: Počasie.
0: Dnes bude mimoriadne teplo, denná teplota 34 až 39 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov Celzia.
4: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
5: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
4: A v sobotu sa rozbiješ na...
5: Wait for it.
4: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Oliver Oswal pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nová nehoda je v Bratislave, v Devínskej Novej Vsi za Volkswagenom v smere k metru, na hlavnom ťahu za Pohranicami v smere do Nitry. Nehoda je aj pred Topolčanmi v smere zo Součian na kruhovom objazde, taktiež na vjazde do Spišskej Belej z Bušoviec, v Dlhom na Cirochov, v smere do Kamenice na Cirochov a mobilný radar Striebor na Octavia kombi jazdí na D2 medzi Bratislavou a Malackami. Stacionárny radar ste videli na D2 za Lozornom v smere do Bratislavy, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, na vjazde do Nižnej spod Biela pri Slovnavke a Vývachnovej v smere do Ružomberka. To je zatiaľ všetko, ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Stále ste môj chlapci jediný, ne? Môže mi niečo povieť, neznamená, že sa nahnevám.
3: Ale toto len si to pohnojil, ako to nič na tom nemení, vieš? Že...
2: Ty si uzavolal... Ja rozumiem, ja viem, že som to pohnojil, len aj ma čakal zákazník a mal som tam hlavu, akurát ste ma vychytili, keď to vyšiel akurát dobrá zákazníka, takže som rád, že som to ako nejak dal. Viem, že som to pohnojil, no bohužiaľ, možno na budúce.
3: Nedal si to vôbec, ako ja len to chcem povedať, že nedal si to vôbec. Ty si povedal, aspoň som to dal, ty si to nedal. To, ja to len pripomínam, ty si to nedal, ty si zlyhal na totálnej čiare. Takže keď ti v minulosti rozprávali ľudia, že Richard, ty to nedáš, ty to nezvládneš, ty si tela, ty nevieš ani vybrané slova, tak dnes si nám ukázal, že ty vieš vybrané slova, ale ty nevieš vymenovať 10 slov na písmeno B.
4: Počkaj!
3: Čo môže byť jednoduchšie v živote, ako vymenovať 10 slov na písmeno B?
4: Stačí!
3: A ty si to nezvládol.
4: Dobre, počúvaj, ty si mu zavolal, aby si sa mu ospravedlnil a povedal si to isté.
3: Prepáč.
4: Richard, prepáč.

0: Deň mnohý, my milovaný, piatok je tu stále s nami a veríme, že ešte dlho bude. Pozdravujeme všetkých do aut, do práce, na pláže, kdekoľvek sa nachádzate. O chvíľku tu máme víkend a takto na Európe 2 sa zamýšľame nad tým, ako si ten víkend poriadne, nie že spestriť, ale dobre sa na neho pripraviť.
1: Zatiaľ jednoznačné odpovede od vás sú búchalicou.
0: Áno, búchalica. Ale búchalica nie je len tak zadarmo. Zadarmo je ponuka raz týždenne o 6.30. Ale keď chcete v inom čase, treba si ju, ako sa hovorí, zaslúžiť.
1: Či padne dupľa dnes, to sa dozvieme už o chvíľku. Zatiaľ ostaňte s rannou show, prajeme všetkým krásny piatoček a túto skladbu hádžeme do playlistu preto, aby ste sa dobre nakopli. Ideme.

0: a show na Európe 2. Olivera Samo pri mikrofóne, je tu vážna situácia.
1: Absolútne raritná situácia.
0: O 7.30 ste mali možnosť zabojovať o rannú búchalicu, špeciálne pre vás. Potrebujeme nájsť vždy dobrovoľníka alebo dobrovoľničku, kto sa postaví za ľud, za súťaži si spoločne s nami v jednoduchej súťaži. Ak vyhrá dotyčný alebo dotyčná, púšťa sa búchalica. Ak nie, búchalica odchádza a kričí bye, bye, bye. Dnes tu bol jeden z najviac neschopných poslucháčov, Richard. Richard, dobré ránko. Ríško, ty si zlyhal na plnej čiare, nevedel si vymenovať 10 slov na písmeno B a celé Slovensko je na teba nahnevané. My sme sa rozhodli, že ti dáme druhú šancu opraviť si renomé.
1: Si pripravený?
2: Dúfam, že to dám.
1: Takže žiadne mená, žiadne mesta.
0: Žrebuje sa písmenko.
1: R ako ryba.
3: Let's play!
0: Ideš.
2: Ryba, rák, rýpať, hrík. Korito.
0: Čo rozprávaš, Richard? Ja, opäť rozprávaš vybrané slova.
2: Ryba, rýchly, Rusko, Rakúsko.
0: Nie mesta!
1: Poď rýchlo, slova na R.
2: Rím.
0: Nie mesta! Richard!
2: Ruka, ruka, rúm.
1: Nie! Nie!
0: To nie,
1: čo je toto?
0: To není možné.
1: Jak je toto možné?
0: To není možné. Richard. Ola. Ty si dochodil si ty vôbec jasličky?
2: Áno, áno, jasličky, áno, aj školu.
0: A si syn bohatých rodičov, ktorí ti zaplatili tie jasličky?
2: Neviem, chlapci. Je mi to ľúto.
0: Ja nedokážem žiť s pocitom, že dnes sa tá rána búchalica nepustí. Vieš, a koľko ja ľudí bude proti Richardovi?
1: A čo máme urobiť?
0: Riško.
1: Vyzleť sa.

0: Keď si pozerám videoklip, tak na začiatku videoklipu tejto skladby je napísané je nám to ľúto, ale celý video budget, všetky peniaze, ktoré sme mali vyčlenené na točenie klipu k skladbe Sorry Papi, sme minuli na tacos a tequilu. Takže preto je to také, aké to je. Tak si pozrite videoklip. Podľa mňa napriek tomu veľmi dobrý. No, poďme sa vrátiť späť do reality, ktorá sa deje tu v rannej show dnes. Veci nevídané. Richard, ktorý súťažil o rannú búchalicu v špeciálnom čase, na druhýkrát sa mu to nepodarilo. Nepodarilo sa mu vyhrať naše súťaži a Slovensko reaguje. Čítam správu od Kačenky. Chalani, pustite tú rannú búchalicu. Ja sa na ňu teším už celý týždeň. Aj keď sa pomýlil ten Richard, nevadí, veď mýliť sa je ľudské. Prosím, prosím, rannú búchalicu. Mýliť sa je ľudské, to je pravda. Ale neviem, či u Richarda je to stále ľudské, nadľudské, podľudské, to ja už neviem. Ostaňte s nami s rannou show, my niečo vymyslíme.
1: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na dnešnú predpoveď. Dnes jasno až polooblačno, bude mimoriadne teplo. Denná teplota 34 až 39 a na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov Celzia.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii bravčová panenka balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na Raiffeisen.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne, kilo len za 1,79 €, Family maslo, 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef, viac druhov len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede, preto Poručanmi v smere zo Solčian na kruhovom objazde. Nová nehoda je aj za Či Farmy v smere do Veľkého Ďura, na výjazde zo Spiskej Belej do Bušoviec a v Dlhom na Cirochov v smere do Kamenice na Cirochov. Mobilný radar strieborná Octavia kombi jazdí na D2 medzi Bratislavou a Malackami a to je zatiaľ všetko. Jazdite veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Celé Slovensko čaká na ranu búchalicu. Richard sa to snaží vysúťažiť. Snaží a nič. Dostal druhý pokus a nič, ale... Poďme spríjemniť slovenskú náladu. Veď predsa od toho je ranná show Sketch Bros, nie, aby sme si navzájom spríjemňovali dni a pekný štart do dňa. Je tu piatok. Európa. Richard, ja nezvládnem žiť s pocitom, že tú ranú búchalicu nezahráme kvôli tebe. Posledná šanca, Richard, dnes tretia, ktorú od nás dostávaš, dvakrát si zlyhal.
1: Dobre, prosím, mňa ste vychytili tak, že ja mám zákazníka v aute a dievča ide normálne niekam a už videla, že aký som tu nemožný, tak mi povedala, že nezaparkujeme radšej.
0: A nás počuje pani zákazníčka?
1: Áno, ja sa tu je, všetko to počuje.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Je to ale teliatko, ten pán šofer, že?
3: No, šikovný je.
2: Kam cestujete?
3: Na vzdelovací kurz.
2: No, tak to ste sa dovzdelali po ceste, čo?
3: Ale nevadí.
2: My by sme chceli využiť vás ako externú hlavu našeho Richarda.
3: Nie som zo Slovenska, to bude ešte horšie.
2: Ježišmária, toto je partička teda v tom aute.
0: To ste sa teda zišli.
1: Ale dneska nám ide karta, chlap. Prepačte mi to ľúto.
0: Poďme si zahrať, máte posledných bonusových 10 sekúnd. Súťažíte obidvaja.
1: Kvôli vám urobíme všetko.
0: Dobre.
1: A kvôli Slovensku, aby bola búchalica.
0: Ale nie, že jej budeš účtovať z parkovne navyše, dobre? Nie, že tam teraz prepneš ten taxameter a bude tam trojnásobne rýchlejšie sa napočítavať prachy.
2: Typek bude hodinu súťažiť, lebo mu idú peniaze.
0: Za 10 sekúnd potrebujeme od teba, aby si vymenoval spoločne s tvojou pani zákazníčkou 5 slov na písmeno.
2: P ako Pavol.
4: Let's play!
0: Idete.
3: Písať.
1: Pes, pero, postel, polievka, pícha, píkať.
0: Je to tam, je to doma! Dámy a páni, Richard to dal! A takáto búchalica vás bude čakať o pár minút v našom éteri Európy 2, pretože už samotný Richard predlžil tento vstup tak, že mám pocit, že rozprávame už 2 dní non-stop. Richard, takáto búchalica už o pár minút od teba pre celé Slovensko. Ďakujeme ti krásne!
1: Je to doma!

0: chvíľku nám dohráva 8 hodín 41 minút. A podarilo sa to. Vysúťažili sme rannú búchalicu aj spoločne s Richardom. Na tretí pokus sa to podarilo. 8.52. Toto sa ešte nikdy v rannej show nestalo. Dámy a páni, celé Slovensko, pripravte sa. 8.52. Toto bude silné.
1: Počasie.
0: Zatiaľ ale ideme na dnešnú predpoveď. Dnes jasno až polooblačno, mimoriadne teplo a denná teplota 34 až 39. A pozor, v banku oplatí sa naladiť sa až 23 tisíc.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
6: Slovenskú kofolu originál 1,5 litra len za 1,19 €, pivo Corgoň za 49 € a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 €. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
8: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede, taktiež na výjazde zo Spišskej Belej do Bušoviec, pardon, v Dlhom na Cirochov, v smere do Kamenice na Cirochov je ďalšia nehoda a cestári pracujú za Kapušanmi v smere do Prešova v pravom pruhu a za Podolíncom v smere do Holumnice sa presúvajú traktory. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Európa 2.

0: Styles v našom playliste 8.52. Prichádza tu ten veľký moment v rannej show. Sme späť, pred chvíľkou konečne náš poslucháč Richard na tretí pokus vysúťažil rannú búchalicu pre celé Slovensko spoločne so svojou pani zákazničkou, ktorú práve teraz vezie v aute. Ešte ste tam spolu?
1: Áno.
0: Aj pani zákaznička počuje?
1: Áno, počujem.
0: Ranná búchalica od Richarda na 700 krát vyhratá pre celé Slovensko.
2: Toto je dupla.
0: Užívaj.

0: preklade zval to na mňa, hoď na mňa vinu. Vinu. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2, my máme 9 hodín.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 2. Krásny piatoček vám všetkým želám. Dúfam, že sa máte všetci dobre, aj napriek tomu, že teraz setkáte vo svojej práci. Ak nie ste v práci, tak len dobre pre vás. Však sa dovolenkuje, to sa teraz dá ospravedlniť, nebudeme vám závidieť, no ale musím využiť toho, že sme naozaj väčšina z nás v práci a ideme si dať, ja už som to tak včera aj trošku spomínal, dnes taký oddychový piatoček, kde si budeme opäť hádať naše povolania. Je to hra, ktorú si tu hráme pravdepodobne asi každý týždeň v priemere a veľmi nás baví, takže ak sa chceš zapojiť, budem veľmi rád. Vašou úlohou je sa zamyslieť, ktorú vetu hovoríte v práci najčastejšie. No a keď túto vetu, frázu, možno aj slovo budete mať v hlave, tak mi ho pošlite na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože ja sa na základe vašej najčastejšej vety v práci budem snažiť uhádnuť, čo vlastne robíte. Aké je vaše zamestnanie, aké je vaše povolanie. Poďte na to, píšte na WhatsApp 0905 030 090 a jedného z vás, nejakého ťažšieho, nejaký ťažší oriešok, lebo dnes si na to verím, si vyberiem.
1: Hudba na maximum so samozvaným.

0: Počúvaš Európu 2, z nej ťa pozdravuje samozvaný a toto je novinka od nás pre vás, Take Me Back, Kygo a Max McKnown. Taká príjemná doleta, by som povedal. 9.13 na našich hodinkách, no a to znamená, že sa blížime k 9:30. A vy viete presne, čo sa deje na Európe 2 každý pracovný deň o 9:30. Hrávame Brainček, vašu obľúbenú hru, kde si nechávate skontrolovať svoje mozgy. Ja som samozrejme ku vám vždy ústretový a dobrý, preto vymýšľam samé jednoduché otázky. Tie nás čakajú aj dnes. Tie aj niekomu z vás položím. Ak chcete to byť práve vy, tak mi napíšte na náš WhatsApp 0905030090. Chcem hrať a ja vám ich položím a ak sa vám podarí na ne správne odpovedať s mojou a možno, že trošku aj Božou pomocou, tak vyhráte merch Európy 2.
1: Počasie.
0: Poďme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasie. Dnes by malo byť jasno až polooblačno a opäť je tu vetička, ktorá tu svietila aj včera. Mimoriadne teplo, takže dnes očakávajte dennú teplotu 34 až 39 stupňov Celzia. Takže tá 40-ka sa vôbec nevylučuje. Môže niekde prísť, môže niekde udrieť. Môže ťa čakať za rohom, keď vyjdeš dnes zo svojho bytu alebo domu. No a na Orave a pod Tatrami čakajte okolo 32.
2: Si hráč alebo sáč?
3: Buď ready, lebo game is on.
4: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
5: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
6: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj za volanty. Poďme sa pozrieť na nehody, ktoré hlásite v Bratislave na križovatke Žitná a Detvianska, v Galante na Bratislavskej na kruhovom objazde, v Čaci na Palárikovej v smere do centra a v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je tam neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. A to do nedele. Poďme sa ešte pozrieť na obmedzenia, ktoré hlásite. Medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom sú prípravné práce k víkendovým pretekom automobilov, preto tieto obmedzenia, ktoré tam sú, potrvajú do 20. hodiny. Ďalej v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a Nábrežie nefungujú semafory a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzatvorené do 17. augusta. Hlásite aj jeden radar, a to na výjazde z Kravian do Sečoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne. A z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.

0: Toto teraz ešte podriemkával, takto v piatok o 9.30, tak už asi nepodriemkáva. Určite nie z Európou 2. Alan Walker a Ava Max, Fate, absolútne dramatická novinka. Samozrejme vás všetkých pozdravuje a ja už v tejto chvíli viem, komu idem volať. Idem volať Martinovi, pretože Martin chce hrať Brainček a ja mu to samozrejme, ako každému z vás, kto má záujem, umožním.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Martinko, ahoj.
2: Ja aj čau, samo.
0: Hazdár. Čo dobre, robíš? Dobre. Ty si zase v robote.
2: Samozrejme, Mivor, koholíci, vieš, ako to.
0: Bože môj. Títo ľudia by boli ochotní pre peniaze aj pracovať už.
2: No, však to.
0: Martin, čo, ideme si to dneska vyskúšať?
2: Môžeme. Mám toľko času.
0: Máš, no však si v robote, tak.
2: No, tak, jasné. Tak.
0: Idem na prvú súťažnú otázku. Ktorý dátový nosič bol známy pod skratkou VHS?
2: Videokazeta.
0: Výborne! A ideme ešte na druhú súťažnú otázku, z ktorej sa možno tiež budem tešiť viac ako ty. Ktorý predmet sa zobrazuje na logu Rolexu?
2: Možnosti nemáme, že? Asi.
0: Tak nemáme, ale nejaké vymyslím.
2: No, ty kočo.
0: No dobre, takže na logu značky Rolex sa nachádza za A aniel, za B koruna, alebo za C lev.
2: Dám by som tú korunu.
0: Ideme do toho? Ideme do koruny?
2: Áno, áno.
0: Martin, je to správna odpoveď. Je to koruna.
2: Úborne.
0: Je to tak.
2: Paráda.
0: A ty sa stávaš piatkovým víťazom Brainchecku.
2: Ó, dobre, ďakujem.
0: Martinko, ešte mi prosím ťa povedz jednu vec. Ako je to možné, že ty si takýto veselý furt?
2: No vieš čo, no, čo ti poviem? No, keď si v robote ako doma, vieš, no, máš dobrý kolegov, partia, tak čo, no. No keď tak máš deň lepší. Okay. Keď do roboty s radosťou.
0: No tak Martin, ty si zamestnanec, ktorého si želá každý jeden zamestnávateľ.
2: Môžeme sa tak dohodnúť.
0: No, dobre. Rozumel som ti tak 20%, ale nevadí, prajem ti krásny deň a krásny víkend.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Samozvaný pozdrav z Európy 2 a ja som si práve prečítal všetky vaše najčastejšie vety, ktoré rozprávate vo svojej práci, aby som sa rozhodol, že komu zavolám a koho zamestnanie budem riešiť. No a Šimon mi poslal správu, ktorá ma vôbec neprekvapila. Jeho najčastejšia veta v práci je: pozor, za chvíľu to začne striekať. Ja neviem, mám ísť do toho? Dajte mi vedieť.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa

0: 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Máme 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a aj keď teda je 10, mám pocit, že dnes je dôležitejší iný čas, ktorý nastane o 5 hodín, pretože o 5 hodín tu bude 15. hodina a sekundu po nej by mal každý človek, ktorý si poslal SMS-ku na číslo 779 s textom E2, byť v pozore, držať svoj telefón v ruke, samozrejme nie s tichým režimom a očakávať, že mu ten telefón zazvoní. Pretože keď sa tak stane, tak máte presne 10 sekúnd na to, aby ste ho zdvihli a povedali nám heslo oplatí sa naladiť sa. Toto je recept na to, ako vyhrať dnes 20 000 eur. Veľmi jednoduchý recept, aj napriek tomu sa stane, že tento recept niekto nedodrží a o tieto peňažky príde. Nevadí, pre takýchto ľudí máme tiež utešujúcu správu, 700 garantovaných eur, ktoré vyhráš, aj keď niečo pokašleš. No dnes ide o 20 000 a to nie je všetko. Tam sa ešte nekončí, pretože ako náhle sa spojíš s Mišou a s Andrejom, zoplatí sa naladiť sa v Eteri, dostaneš možnosť odpovedať alebo tipnúť si správnu odpoveď na Andrejovú otázku. To pre teba bude znamenať, že si môžeš vyhrať ďalších bonusových v úvodzovkách 3000 eur, ktoré môžeš minúť trebárs aj na letenku. Prosím, nesklamte ma, chcem, aby si niekto zo Slovenska urobil dnes nádherný piatoček a aby si ten víkend úžasne užil. No a keď sa v pondelok vrátim do práce, tak chcem počuť tie výskanice a kriky a plač od radosti, ktoré budú znieť po 15. v éteri Európy 2. Držím vám všetkým palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ťažká pohodička na Európe 2 je o 10.13. Joel Curry a jeho Whisper, novinka, ktorá nám práve teraz hrá. Ja vás všetkých pozdravujem, prajem vám krásny piatoček a ideme sa pozrieť, aké počasie budeme mať v tento náš naozaj krásny piatoček, ale asi vás nikoho neprekvapím.
1: Počasie.
0: Pretože všetci počúvame z každej strany, že k nám ide peklo a chvíľu sa tu aj zdrží a je to pravda. Bohužiaľ, dnes jasno až polooblačno, mimoriadne teplo. Denná teplota môže vyšplhať až na 39 stupňov Celzia. To znamená, že pocitovo bude tak 74 a na Orave a pod Tatrami bude okolo tej 32.

0: daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
0: Dopravný servis Európy 2.
4: Máme štvrt na 11 a ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Hlásite nám viacero nehôd, a to v Nových Zámkoch na Bernolákovom námestí na kruhovom objazde, v Ružomberku na križovatke Žilinská a Čutkovská. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom. Za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubina sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianska a Kláštorná je taktiež nehoda. A ďalšie hlásite za Ďurďošíkom v smere do Košických Olšian, v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou a vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianských Hrdinov na križovatke pri Tesku sa zrazili dve osobné autá. V kolone čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam čakáte asi pol hodinu. Cestárov hlásite v Topolčanoch na Továrnickej v smere von z mesta. Blokovaný je tam pravý pruh. Máme tu aj nejaké obmedzenia. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom hlásite prípravné akcie k víkendovým pretekom automobilov a tieto obmedzenia potrvajú do 20. hodiny. A na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hradku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Máme hneď 4 na D1, a to pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, za tunelom Bôrik v smere k Popradu a pred Košickými pred Košicami v smere z Bidoviec. A ďalšie radary sú v Kolárovciach obojsmerne, Kľačne obojsmerne, v Jarabej obojsmerne a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
0: Najri-

nemáme kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

pripravení na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý.

0: is the hottest hit. Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca.

0: Pripraveno Somber, novinka na Európe 2. Z nej vás pozdravuje samozvaný, máme 10.31. Hra, ktorá o vás povie viac ako len vaše povolanie. Tu si často hráme na Európe 2. Vy mi posielate vetu, ktorú v práci hovoríte najčastejšie a ja na základe toho hádam, že čo asi tak môžete robiť. Vilo mi poslal vetu, na ktorú najčastejšie hovorí vo svojej práci, že ty, Jano, ty lemra lenivá. To ma celkom pobavilo, pretože všetci máme takéhoto Jana v práci a z toho asi veľa nezistíme, ale máme tu Šimona. Šimon, tvoja najčastejšia veta v práci podľa toho, čo píšeš, je pozor, za chvíľu to začne striekať.
1: Áno, áno.
0: Za chvíľu to začne striekať. Aj napriek tomu, že mám teraz plnú hlavu hociakých typov, idem na to postupne. Idem na to postupne. No, predpokladám, Šimon, že to, čo robíš, je manuálna práca.
1: Áno, je to manuálna zručná práca.
0: Je to manuálna zručná práca a máš asi nejaké...
1: Občas sa pritom aj akože dosť nadýcham.
0: Dosť sa pritom nadýchaš. No, toho no. Postreku?
1: Postreku určite nie.
0: Výparov z toho postreku?
1: No, to už by sa možno dalo, ale tiež to nie je až tak konkrétne.
0: Dobre, Šimon, ja idem na to rovno takto z hurta. Ty pripravuješ niečo na to, aby sa to následne postriekalo?
1: No, keď to postrieka, tak to nie je dobre pripravené, tak ti poviem.
0: Tak pokrieka, čo? Dobre, ty robíš v nejakom automobilovom priemysle?
1: Vôbec, ďaleko od toho.
0: Ty pracuješ s nejakými dielmi?
1: No, pracujem s nejakými dielmi, s nejakými vecami, s náradím, áno.
0: Je to také, že strojnícky priemysel?
1: No, nie ani tak strojnícky, skôr taký ten zručný.
0: Dobre, takže ty si Tater?
1: Nie.
0: Má to niečo spoločné s umeleckou sférou?
1: Dám ti väčšiu napovedu, no. Lebo vidím, že to nikam nevedie zatiaľ. týka sa to veľmi vody.
0: Týka sa to vody?
1: Áno, áno.
0: Absolútne si mi nepomohol.
1: Fakt, podľa mňa teraz by si to mal dať, že na prvú.
0: Pozor, za chvíľu to začne striekať, týka sa to vody. Tak čo, tak robíš v nejakom vodárni?
1: No, nerobím vo vodárni, ale je tu také remeslo.
0: Šimon, asi prvýkrát v histórii týchto povolaní sa musím vzdať. Ja absolútne netuším.
1: Dobre, tak ja vám tu prezradím.
0: Prezraď.
1: A je to, že inštalatér.
0: Ty si inštalatér. Aha, áno. Ty to vlastne všetko pripravíš a keď to strieka, tak vlastne si tam je nejaká chyba, nejaké tesnenie
1: áno,
0: sa uvoľnilo.
1: Áno, tak je to vlastne tak je to zle. Alebo keď sa začne napúšťať systém a niečo nedrží alebo není zatesnené tak, ako má, začne to striekať, tak vtedy vznikne tá hladka.
0: Ježiš, no mohlo mi toto nenapadnúť.
1: No,
0: tak čo ti poviem, piatok, vieš, že ten mozog nie je taký ako cez týždeň. Si taký ten typ inštalatéra, ktorý dojde k slobodným mamičkám a oni mu chcú akože zaplatiť aj iným spôsobom ako v peniazoch?
1: Tak fú, áno, to sa mi ešte nestalo, ale stretol som už nejaké postaršie dámy, čo mi dali čokoládu, ale ja som nechcel ísť do toho zhurta ani nikam ďalej, aby to viedlo. To nebola moja veková kategória. Vieš.
0: Chápem, Šimon, chápem. To len my skazení pozeráme takéto filmy, kde to máme takto naučené. Šimon, ďakujem ti veľmi pekne, prajem ti krásny víkend.
1: Napodobne.
0: Ahoj, čau.

0: Alex Warren, Eternity, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Máme pred sebou poslednú hodinku tejto show, ktorú si ideme samozrejme naplno užiť. A ja ti o malú chvíľu porozprávam o situácii, za ktorú ma možno budeš súdiť. Pretože áno, vy, ktorí ma poznáte trošku lepšie aj zo sociálnych sietí, viete, že ja pre humor urobím možno viac ako niekto iný.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Keď máš predsa povinné zmluvné poistenie.
3: Áno.
4: A tretí bod strhávaš za?
3: Tretí bod strhávam za to, že som ešte nestihla kávu.
2: Káva! Bude o chvíľku, akurát, že naši poslucháči volajú kávu ako?
3: Kája.
4: Kája.
2: A za toto si získavaš?
4: Nič, pretože dnes ranná Kája nie je.
5: Pať, hrík, krík, korito.
4: Čo rozprávaš, Richard? Ja. Opäť rozprávaš vybrané slova.
5: Ryba, rýklik, Rusko, Rakúsko.
4: Nie mesta!
2: Poď rýchlo, slova na R.
5: Rím.
4: Nie mesta!
6: My by sme chceli využiť vás ako externú hlavu našeho Richarda.
7: Nie som zo Slovenska, to bude ešte horšie.
6: Ježišmária, toto je partička teda v tom aute.
4: To ste sa teda zišli.
5: Ej, dneska nám ide karta, chlap. Prepačte, mi to ľúto.
8: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
8: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
10: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2 eurá a 95 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
10: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Hudba na maximum a samozvaný.
1: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a prosím, teraz ma naozaj nesúďte, ale ja sa jednoducho takto bavím. Prednedávnom sme boli na detskom ihrisku s našou dcérou a tak nejak cez deti, hej, sme sa dali do reči s iným párom, však to je taká klasika, že s niekým proste prekecneš nejaký small talk, aký si len vieš predstaviť, hociaký, že odkiaľ sme a každý kde pracuje a o deťoch, blablabla, proste klasika, hej. Taký krátky, príjemný pokec, no a keď sme odchádzali, tak tento pár navrhol, že však vymeňme si kontakty, že keď náhodou, že pôjdeme na ihrisko alebo čo, že dáme si vedieť, deti sa zahrajú. A tak sa aj stalo, vymenili sme si kontakty a mne odvtedy vrtalo v hlave, že ako si spraviť srandu a čo napísať ako prvú správu, tak som na ďalší deň zobral telefón a napísal som tomu mužovi, že ahoj, že tu samo z ihriska, počuj, rozmýšľal som teraz, že budeme našej dcere chystať krst, tak som sa chcel opýtať, že či nebudete krstní rodičia. Ja keď som to povedal doma mojej Diane so smiechom, tak ma skoro zahlušila, že čo to robím. Ale odpoveď ma veľmi prekvapila, pretože mi odpísal ten muž, že aj napriek tomu, že sú zaskočení, sú veľmi poctení, ale teda nevie, že či nebude problém, že sú evanjelici. A bolo to naozaj veľmi milé a ja už som mal rozpísanú odpoveď, že nevadí, že my sme aj tak židia, ale to už mi bolo zakázané.
0: Zo samozvaných.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Keby som si teraz ja urobil tour po vašich domácnostiach, tak jednu vec tam zaručene nájdem. A to je zapnutá klimatizácia, pretože v týchto dňoch nám ju bude treba.
1: Počasie.
0: Totižto dnes bude, tak ako aj po ďalšie dni, mimoriadne teplo. Dnes konkrétne jasno až polooblačno. Budeme asi vďační za každý mráčik, ktorý nám vytvorí príjemný tieň. No a denná teplota 34 až 39 stupňov, na Orave okolo 32 a rátajte s bezvetrím.
2: Už tam budeme? Prestaň, hoci! Už tam budeme? Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme spolu hodiť očkom aj na slovenské cesty. Hlásite čerstvú nehodu, a to vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalej nehody dokumentujete v Bratislave na obchvate pri výjazde Letisko v smere na Prístavný most, kde havarovala dodávka, a na ceste je aj vysypaný štrk. Blokovaný je preto pravý aj stredný pruh a úsek je ťažšie prejazdný, preto rátajte aj s kolónami. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvate taktiež nehoda a dokumentujete ich aj vo Zvolene na začiatku Masarykovej v smere z Jesenského, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianska a Kláštorná, tam sa zrazili tri osobné auta, a za Ďurďošíkom v smere do Košických Holšian. Máme tu aj nejaké kolóny, v nich čakáte v Senici na Hurbanovej v smere do centra asi pol hodinu a rovnako tak aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú za Košickými Olšanmi v smere do Košíc, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Obmedzenie hlásite v Kysuckom Novom Meste na hlavnej križovatke, kde nefungujú semafory. A poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na jednotke pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, za Považskou Bystricou v smere do Púchova, za Považskou Bystricou v smere do Bytče, za tunelom Bôrik v smere do Popradu, pri Levoči v smere do Spišského Podhradia, na konci D jednotky pri Vidovciach v smere do Svinice a v Žiline na Kragujevskej v smere na Hričovsku. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.
2: Leto!

0: rovnaký problém ako pri väčšine týchto pesničiek. Toto je Adam Lambert a Ghost Town. A ten problém spočíva v tom, že ako náhle sa v nejakej pesničke niečo píska a ja to počujem tu v Eteri Európy 2, tak ja sa to potom celé po obede vypiskujem. Čo by si ale povedal na to, keby každý jeden deň niekomu z vás dáme 100 eur? Áno, áno, opäť sa idú rozdávať peniaze a jediné, čo bude preto treba urobiť, je správne si tipnúť.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: S Typosom tu máme skvelú hru, ktorú budú hrať aj ľudia v uliciach, ale aj vy tu v Eteri Európy 2. Ako to bude fungovať? Od pondelka vyrazí do ulic každý jeden deň Oliver s Denisom, našim víkendovým moderátorom, a budú hľadať hráča. Tento náhodný človek dostane v podstate na ulici na výber. Buď splní výzvu a dostane 50 stieracích žrebov The Game, alebo odíde na prázdno. Aj taká je možnosť. Otázka pre vás je, splní túto úlohu alebo nie. Vždy ráno v rannej show treba počúvať, pretože chalani predstavia úlohu na daný deň, no a vy tipujete na náš WhatsApp, či ju človek v uliciach splní alebo zlyhá. No a zo všetkých správnych tipov vyberieme jedného víťaza, ktorý si vyhrá 100 eur. Po obede sa samozrejme dozviete vo vysielaní aj na našich sociálnych sieťach, preto ich treba sledovať výsledok a či ste to práve vy, kto spomedzi všetkých tipujúcich vyhral 100 eur. No a ja teraz úplne neviem, že komu mám držať palce, že či chalanom v šťastnom výbere hráča v uliciach, či samotnému hráčovi, ktorý bude hrať a môže vyhrať 50 stieracích žrebov The Game od Typosu, alebo vám v správnom tipovaní o 100 eur. Ale asi všetkým. A všetkých vás aj pozývam na Grape, kde bude aj Typos a tam na vás budú čakať akčné hunty The Game. Ak chceš vedieť viac, tak klikaj na typos.sk alebo čekni aj náš web europa2.sk.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
4: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
0: A aby toho nebolo málo, tak sa to zase vypiskuje. Dive into the ocean. Tak si to užite, priatelia.

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Ritz is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy 2.

Monalisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: toto je najlepší čas dnešného dňa, pretože je obed a my sa ideme konečne napapkať a pripraviť sa na 2 dni oddychu, ktoré nás čakajú. Kamoši, prajem vám krásny víkend, zabavte sa, oddychnite si, buďte s rodinou, buďte s priateľmi, robte čokoľvek, čo vás robí šťastnými, počúvajte Európu 2 a počujeme sa opäť v pondelok.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! 2 dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 GB dát zadarmo počas festivalu.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Počúvaš hudbu na maximum
1: non-stop.
3: Toto sú obedy bez kecov.
1: Na Európe 2.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: maximum.
1: Keď máš predsa povinné zmluvné poistenie.
2: Áno.
3: A tretí bod strhávaš za?
2: Tretí bod strhávam za to, že som ešte nestihla kávu.
1: Káva! Bude o chvíľku, akurát, že naši poslucháči volajú kávu ako?
2: Kája.
3: Kája.
1: A za toto si získavaš?
3: Nič, pretože dnes ranná Kája nie je.
4: Pať, hrík, krík, korito.
3: Čo rozprávaš, Richard? Ja. Opäť rozprávaš vybrané slova.
4: Ryba, rík, rusko,

0: Rýmko.
1: Niemesta!
2: Poď rýchlo, slova na R.
1: Niemesta!
3: My by sme chceli využiť vás ako externú hlavu našeho Richarda.
4: Nie som zo Slovenska, to bude ešte horšie.
3: Ježišmária, toto je partička teda v tom aute.
1: To ste sa teda zišli.
0: Dneska nám ide karta, chlapci. Prepačte, je mi to ľúto.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
7: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2. Bekimovo horúce kreslo a dnes tu mám veľmi takého špeciálneho hosťa, klaviristu, hudobníka Eugena Vizvariho. Eugen, ahoj.
8: Ahoj, čaute.
7: Ďakujem, že si prišiel. Díky moc. Ako sa máš? Začneme tak zľahka.
8: Mám sa celkom fajn, dá sa povedať.
7: Sme si tak teraz akurát spolu sadli a povedal si mi, že si bol na tom istom festivale, čo ja.
8: Áno.
7: O Colors of Ostrava.
8: Áno.
7: A tebe sa páčilo?
8: Bol som tam veľmi krátko, lebo sme hrali veľmi neskoro, ale fakt pekný festival.
7: Ty si vieš ešte užiť takéto festivály a tak, lebo venuje sa tomu niekoľko rokov a asi si toho pochodil dosť veľa, zažil strašne veľa žúriek. Sa mi zdá, že spomínaš na niektoré, že baví ťa to ešte fungovať v tomto kolotoči?
8: Keby som mal pravdu povedať, čo by som mal, tak festivály nemám rád, vyloženie. Vyloženie tú festivalové záležitosti moc. Samozrejme, jazzové festivály, áno, to je trošku o inom, ale celkovo tú festivalovú atmosféru som zatiaľ ešte som tam nedošiel.
7: Vieš, asi sme na tomto inak úplne podobne, lebo ja vôbec na festivály nechodím, ale vyslovene tu som vystupoval, mal som dve vystúpenia, takže som tam išiel, ale milo ma to prekvapilo. Akože dobrá atmosféra, dobrí ľudia, dobrá zábava, dobré kapely.
8: Tento festival bol fakt dobrý, to môžem povedať, že akože fakt.
7: Takže hrávaš radšej také, by som povedal, v kluboch?
8: Určite, určite.
7: Má to takú jazzovú atmosféru, že?
8: Tak klub je klub, si bližšie k ľuďom, vieš, precituješ viac, rýchlejšie dostaneš tú odozvu, samozrejme je pekné hrať aj na štadióne.
7: Akože určite. A obzvlášť, keď je plný a ne prázdny.
8: Tak,
7: že? A mal si takýto, dajme tomu, takúto možnosť?
8: Mal som. Minulý rok, keď som hral s Osimou.
7: Ona bola v Trnave, že?
8: V Trnave. Bolo tam, neviem, či 33 tisíc, alebo koľko, bol to dobrý pocit, fakt.
7: To musí byť akože extrémne.
8: To bol pocit.
7: Mávaš stres pre takýmito, alebo že je to pre teba rozdiel, že ideš do klubu pre 300 ľudí, alebo ideš na štadión pre 33 tisíc ľudí?
8: Toto je veľmi presne zaujímavé, že to je veľmi špecifická situácia. Aha. Aspoň u mňa. Napríklad nemám rád kultúrne domy. Tam mám divný pocit kultúra, ako v kluboch sa mám...
7: Počkaj, že nemáš rád kultúrne domy?
8: Nemám.
7: Aha,
8: nemám. To je to množstvo také tých 400 ľudí a tak, to mi je také trošku také divné, to nejak nemám rád. Klub, menší klub, od 100 do 200 mám najradšej.
7: Aha.
8: A potom mám rád tie veľmi veľké už veci.
7: Tak ono to musí strašne dobrý pocit, keď tam prídeš, hraješ tam a vidíš tú masu ľudí, ktorá vlastne spievate pesničky spolu s interpretom, tak musí to byť brutálne.
8: Je to fajn, je to fakt fajn. Lebo tam už človek vlastne sa odovzdá, tam už mu iné neostáva. Už keď tí ľudia...
7: Dlho ešte z toho žiješ potom? Alebo dohrá sa potlesk a vybavená?
8: No, zo začiatku to bolo dlhšie, už teraz človek si tak zvykne na to. Je to fajn, taký týždeň ešte, tých 33 tisíc ľudí.
7: Ja keby som mal 33 tisíc ľudí na štadióne, ja z toho žijem ešte rok. Ja by som sa tešil. A musel byť brutálny pocit, no.
8: No, je to fajn.
7: Hraješ na klavíri.
8: Áno.
7: Ja som mal teraz oslavu a v tom podniku bol klavír. Nikto na ňom nehral. Potom tam sadla moja dcera trojročná a hrala ona. Nehrala, ale hrala, hej?
8: Áno.
7: A sú niekedy momenty, keď ty si niekde v reštaurácii alebo niekde, je tam ten klavír osamotený, nikto na ňom nehrá, máš niekedy chuť tam prísť, dvihnúť to, sať tam stoličku a drnkať?
8: Vieš čo, paradox je vôbec.
7: Ne.
8: Absolútne. Skôr to nemám rád vlastne.
7: Takže sa ti to nikdy nestalo?
8: Stalo sa mi to, keď som bol mladší, keď som potreboval machrovať alebo tak, keď som mali 12-13, že sme došli do nejakého podniku a bol tam klavír, tak sme išli. Tak sme si zahrali, ale teraz vlastne je to skôr v takom štádiu, že mi skôr povedia, že nejdeš si zahrať, ja poviem nie.
7: Ale podľa mňa, keď je človek hudobník, ak si povedal, že mladší, tak ono to celkom podľa mňa na tie babi letí, ne? Keď človek vie hrať na nejakom klavíri, gitare a tak.
8: Ja si myslím, skôr tá gitara je taká.
7: No áno, lebo gitaru si prinieseš proste pod balkón, zadrnkáš.
8: Na tie baby, tá gitara, no.
7: Hej, ale ja, keď vieš, že bol brutálne umenie, si zoberieš, že celé to piano doneseš pod nejaký balkón a zahraš jej.
8: No, ale to je neuskutočniteľné. To je tá vec.
7: A možno by sa to dalo. Akože tak si to predstavujem, že čo by to tam muselo priniesť? Aké veľké auto. Ale tak v dodávke by si hral.
8: Je tak.
7: Vieš.
8: Tak to by sa dalo.

0: Moje meno je Bekim, práve počúvate štáciu Európa 2 a vedľa mňa sedí hudobník Eugen Vizvári. A stalo sa ti niekedy, že keď ste boli mladší, že na koncerte proste to bliklo?
1: Asi áno.
0: Bože, toto ja vám závidím, to je super. To je super. Lebo na mňa osobne, na mňa chodia väčšinou na vystúpenia pani po 60-ke. Také staršie dámy, hej. Akože je to na druhej strane super, lebo viem, že keby som si s ňou začal, tak ona určite má doma bezbariérové už, vieš. Tam by som nemal problém sa pohybovať a tak no. Bolo by to zaujímavé. Takže toto som vždycky tým muzikantom závidel, že toto mali, toto bolo také.
1: Tak väčšinou to pocitujú tí frontmeni. Tí speváci, ktorí stojí,
0: hey, jasné,
1: tak my sme také úzadi väčšinou.
0: Ale podľa mňa veľa, veľmi veľa záleží na tom úzadi.
1: Áno, určite, určite, samozrejme. Myslím, že... Záleží, záleží.
0: Je rozdiel pre teba, že s kým hraješ?
1: Určite, určite.
0: A hral si aj hip-hopové koncerty?
1: Áno.
0: A podľa teba pasuje hip-hop a živá kapela, že je to dobre dokopy? Lebo máme tu také dva názory na scéne, že niektorí hovoria, že proste to k tomu nepasuje a niektorí hovoria, že je to super spojenie.
1: Ja by som to trošku tak upresnil, že ako to celé vzniklo, že u nás veľa ľudí vlastne aj nevie, ako ten hip-hop vznikol, čo je podstata toho celého.
0: Bolo by to možno dobre aj povedať.
1: No, ja to pôjde poviem.
0: Lebo dnešná mládež, niektorí to počúvajú aj toto napríklad, a aby vedeli, že ako to celé vlastne sa dalo dokopy.
1: No jasne, no ja si myslím, že každý hudobník by mal vedieť vlastne základ toho celého vždycky v každom žánri, ako to vzniklo. Lebo keď to preskočí, tak sa nikdy nedostane tam, kam by mal. Mm-hmm. No a hip-hop vznikol vlastne kvázi by sme mohli ísť aj do jazzu. Hej? Jazz, funk. A to boli kapely živé, normálne. Čiže tá prapodstata je z toho funku. Mm-hmm. A u nás väčšinou tí hip-hopery ani nevedia, čo to je funk. A tým pádom začnú repovať a pre nás, ktorí sa s tým naozaj zaoberáme, je to vlastne smiešne kvázi celé. A ja si myslím, že to patrí k tomu, lebo treba si pozrieť americké koncerty, kde to je vlastne normálna situácia. Ľudia, s ktorými my robíme, kontrafakt, rytmus, títo ľudia proste vedia, ako to je. Preto to chcú aj. Mm-hmm. Preto aj s nimi hrávame, lebo aj si to vážia proste a vedia tú celú prapodstatu toho celého.
0: Ale ja sa akože ani nechcem do niekoho obúvať alebo tak, ale ja si osobne myslím, že strašne veľa napríklad hip-hoperov, reperov na Slovensku, v Čechách, hoci kde, že keby si im pustil živú kapelu, že by proste do toho nevedeli úplne. Nehovorím, že všetci, ale je veľa teraz takých, že proste to pustí sa tam MP3, je tam celý playback nahratý a iba sa tam kričí niekedy. Akože nechcem sa nikoho dotýkať, ale tak mi to niekedy príde.
1: Je to také...
0: Ono... Ako to vnímaš ty ako muzikant? Lebo určite to na teba vyskakuje.
1: Ja to vnímam veľmi akože... Ono to je ako so všetkým aj v hudbe vlastne človek, pokiaľ naozaj tomu neobetuje ten čas, tak sa mu to nevráti. Bohužiaľ na Slovensku sa aj veľakrát stáva to, že to vlastne nemusí byť dobre a prejde to nejako. Ja by som to povedal jednoducho. Veľa umelcov, ktorí túto vlastne prejdú, ktorým to prejde, hlavne v týchto žánroch, ako je hip-hop napríklad, tak by si inde neťukli. Mm-hmm. Hej, lebo u nás to není moc postavené na tom groove kvázi, keby som to mal špecificky definovať. A to je presne, vlastne to súvisí s tým, že sa pýtal na tú kapelu. To znamená, že nejako to vlastne robia, to dneska už je ten trap vlastne kvázi, hip-hop, kričia, presne kričia. A mohlo by sa fakt stať, že by to mali robiť aj do normálneho podkladu, kde musím to špecifikovať proste. My riešime milisekundy v tom groove, hej, v tom rytme, čisté milisekundy a ľudia, ktorí vlastne neriešia tú hudbu dôkladne, tak vlastne aj nevedia, o čom hovorím.
0: Mm-hmm.
1: A tým pádom my profesionáli, keď si to vypočujeme, tak nám to je smiešne, no. Ale tak už, čo môžeš robiť, vieš?
0: No ale hlavne každopádne, je to veľmi, aj tak je to ťažké, ja som sám skúsil nejaké veci nahrať a nie je to úplne jednoduché.
1: Napísať
0: ten text není jednoduché.
1: To je ďalšia kategória text. Okay. Akože...
0: Ja som ho napísal bez hudby, jak slohovú prácu.
1: Nevadí, to nevadí, ale to je tiež, akože to rešpektujem.
0: Hej no.
1: tiež to mám akože.
0: A musí to byť brutálny pocit, keď človek napíše text, nahrá to, je to dobré, je to hit a ľudia, všetci ľudia to spievajú s ním.
1: To áno.
0: To musí byť bomba. Akože brutálne. Bekim na Európe 2.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: Do dnešného horúceho kresla si sadol hudobník, klavirista Eugen Vizvári.
1: Počkaj, ty sa dlhé roky venuješ hudbe. Je niekto, kto ťa ovplyvnil v tejto hudbe? Že prečo si vybral práve jazz?
2: No tak jasné, no tak ja... tých je veľa, ale tak... Herbie Hancock, Chick Corea, Jaco Pastorius, Quincy Jones. Je ich strašne veľa.
1: A ako to bolo, že doma? Že mali ste to, že rodičia ťa viedli automaticky k hudbe, alebo
2: bolo
1: úplne sám si to vybral?
2: Vôbec som to nevybral. Ako...
1: Hneď to išlo, že?
2: To bolo povinné úplne. Drasticky povinné. Až mierne týranie, kvázi. V podstate by som hneď preskočil vlastne k danej téme, že tých 14 som vlastne mal už taký blok, že či futbal, alebo hudba. Samozrejme, že som chcel ten futbal, lenže zase tam bola ďalší problém. Tam bola tá puberta, iné veci ma začali zaujímať.
1: Tak máme to večera, tak večera to máme rovnako.
2: A tým pádom vlastne ten futbal tam už trebalo trošku fyzicky mákať, tak som si radšej vybral tú hudbu. Sám neviem ináč, aký bol ten prechod medzi týmto štádiom, to dodnes neviem. Ale tamto celé vlastne, tedy som vlastne došiel na to, že mám rád tú hudbu. Mm-hmm. A začal som to, vlastne to, čo robím dnes, aj žánrovo, aj všetko som presne začal 14. Dneska mám 49 a robím to isté vlastne od 14. Vlastne ten istý žáner, dá sa povedať, že úplne to isté, kvázi.
1: No, ale tak asi je tam nejaký progres od 14 rokov do...
2: Progres, áno. Ale ešte by som aj povedal, že vlastne už aj ten hip-hop som začal riešiť tej dobe. Vlastne. Mm-hmm. To už dneska už je veľmi dávno.
1: A skúšal si niekedy rapovať?
2: Áno, jasne.
1: A máš nejaké nahrávky alebo niečo?
2: Niečo by sa dalo nájsť možno, no.
1: Aj uniklo niečo na sociálne siete alebo vôbec?
2: Určite áno.
1: Hej?
2: Určite áno.
1: A si na to hrdý?
2: Ale nie, tak akože berem to... Ja som aj producent, čiže ja robím... Hrám aj na iné nástroje trošku, akože kvázi ako hobby, ale už to aj aplikujem do náravok a hrdý už to berem tak normálne.
1: Asi, ale hrdý na svoju kariéru asi si nie.
2: Akože áno, veľa...
1: Tak meno
2: veľa...
1: Eugen Vizvári na Slovensku, keď povieš, to niečo znamená, vieš.
2: Splnili sa mi nejaké sny, určite, že som raz s ľuďmi, ktorých som ako keby počúval z detstva, že keby že sa mi to stane pred nejakou dobou dozadu, tak aj infarkt dostajem.
1: Akože čo boli také tie najväčšie splnené sny, ktoré sa stali v živote?
2: Akože bolo ich tak veľa, že už ani neviem, či to tak vysýpať.
1: Počkaj, toto nemôžeš hovoriť nahlas, lebo Slováci budú závidieť, vieš, lebo málo komu sa plnia sny.
2: Akože bolo to strašne veľa, bolo to tak veľa, ja neviem. Takto, ešte mám jeden hudobný cieľ. Jeden to
1: a
2: je,
1: môžeš ho povedať?
2: Môžem. To je, že by som chcel hrať v kapele s Markusom Millerom, bas-gitaristom. Ale čo sa mi už stalo, a už to je pred 10 rokmi, alebo aj 15, že som hral na šnúre s jeho kapelou, ale bez neho. Že si ma zavolali vlastne na šnúru európsku. Aha. Takže to tiež bol vlastne sen, že som videl tých ľudí, ktorých som vlastne ako decko
1: super
2: počúval. Ale bolo podobných prípadov viacej, jasné.
1: Počkaj, myslíš si, že úspech viacej o talente alebo kontaktoch?
2: Úspech určite o kontaktoch.
1: Fakt?
2: No jasné.
1: Ale myslíš, že keď tam ani štipka talentu není, tak...
2: Ne, niečo tam musí byť.
1: Niečo tam musí byť, ale vlastne, že poznáš asi aj ľudí, ktorí sú že extrémne talentovaní, extrémne dobrí a nemali v živote správne kontakty a určite, na základe toho určite zapadli prachom?
2: Určite ich veľa. Uh-huh. Určite.
1: A sú podľa teba muzikanti, dobrí muzikanti na Slovensku, dobre ocenení?
2: No, ani moc nie. Nechcem ísť do kontroverznych situácií, ale...
1: No ja si to tiež myslím. Takže ja si tiež myslím, že...
2: Ale vedel by som povedať veľa príkladov. Strašne veľa. Mm-hmm. Dosť akože... nepríjemných aj, čo sa tohto týka, lebo však... Čo ja viem, ja už som... Ja napríklad som už v takom roku 2004, keď sme robili album Peťovi Končekovi, ktorý bol fakt dobrý, ktorý dneska si môžete pustiť, aj ľudia sa môžu pustiť a prekvapia sa z toho. Fakt sme na tom makali. Celá tá skupina ľudí, čo na tom robila, som robil skladby. Bolo to fakt dobre na tú dobu. A vôbec nič sa neudialo kvázi. Tak vtedy som si vlastne povedal to, že rok 2004, že čo sa týka nejakej slávy tuto, alebo nejako sa presadiť ako keby, že tuto asi nehrozí. Becky.

0: keď si hudobník, tak toto horúce kreslo ti nemôže utiecť, lebo dnešným hosťom je Eugen Vizvári.
1: Veľa producentov mladých si robí také nádej, že toto urobíme a budeme toto robiť a bude to ale...
0: No a napriek tomu, čo si zažil teda v 2004, ťa nikdy neodradilo, že skončí s hudbou? Že si videl,
1: to
0: že
1: proste... To nie. To... Akože vieš, väčšina ľudí v mojom vlastne, čo robia to, čo ja vlastne si hrajú a nepotrebujú tú slávu kvázi alebo niečo také, aby nejaká veľká celebrita alebo neviem čo. Akože si spokojný s tým, čím si a hráš si svoju hudbu. Mm-hmm. Samozrejme, keď funguješ. Horšie to je, keď nefungujú tí ľudia, tí môžu mať to ťažké, akože nie je to ľahké, ale ja som spokojný s tým úplne.
0: Tak podľa mňa niekto je, akože by sa rád živil hudbou a chudáčiskovi to nejde. Potom...
1: No určite, akože nie je to ľahké. No. Nie je to tu ľahké.
0: Mne to nešlo. Ja som sa snažil. A nič. 2000 CD-ček som vytlačil. Stále sú.
1: Ináč, že ja ich mám dosť pozor.
0: Ale počkaj, ja to hovorím, že dneska je už taká doba, že CD-čka netreba, to preto.
1: No však to je...
0: No, a zo Spotify som zarobil za celý rok 30 eur. Počkaj, ja si nemyslím, že to je najhoršie.
1: Není to zle.
0: Vieš, čo, euro 80 mesačne.
1: Není to zle, není to zle. Jasne, že nie.
0: Ja som hrdý. A ty si spomínal, že sa rozhodoval v 14 medzi hudbou a futbalom. Ano. A ešte keď si sem ani, ja som sem prišiel, nejak ty si jediný host, čo ma hneď čakal pekne vo vozičku, ďakujem. Ja si to veľmi vážim. A jak som sem prišiel, hneď sme začali téma futbal.
1: Áno.
0: Že či sledujem futbal. No a ty si chcel hrávať futbal, žiaľ, vyhrala muzika.
1: Existuje jeden príbeh o futbale, ktorý som už povedal, že vraj asi 205 krát.
0: Počkaj, ale ja to mám úplne iných divákov. To oni budú chcieť počuť.
1: To ja,
0: 206.
1: Tuto neviem, že či by som to mohol, to by som musel aj chodiť a ukazovať všetko. Ja som aj hovoril všetky tie moje akcie, ktoré
0: no, akože
1: som...
0: ja nemám problém s ľuďmi, čo chodia, je to v poriadku.
1: No, v podstate skrátim to, hej, že hrával som futbal asi 5 alebo 6 rokov. No a skončil som, to si vôbec nepamätám, že ktorý deň to bol, alebo ako to bol, alebo prečo to vlastne bolo. Nenazdaj, keď zrazu som nehral. No, a robil som hudbu, ale čo je pointa, že vlastne skončil som nejakých 15-16 a do tých 30 rokov stále som mal tak bočný úmysel, že nezačať predsa hrať ten futbal, pritom som už doma fungoval ako muzikant, ako teraz.
0: Jasné.
1: Čo vlastne som aj nikomu nemohol povedať, lebo by sa mi smiali. A fúr som mal ten pocit, teraz vlastne som si tak uvedomil, však už ja už som to prepasol, však ja už budem mať 50 rokov za chvíľku, takže ja už...
0: To je ale jak to rýchlo ubehlo, čo?
1: Jak to rýchlo ubehlo, že no. Ja už ten futbal vlastne už to skončil.
0: A ešte si by si vedel kopnúť.
1: No to áno. Však to je jasné. My sme organizovali zápasy, že muzikanti z Bratislavy proti Trnave.
0: Mm-hmm.
1: Vyhrali sme, jasné.
0: Dobre, gratulujem.
1: Áno, myslím, že bude ďalšia odveta tento rok ešte, že to zorganizujeme, samozrejme Mania po tých majstrovstvách, všetci chcú byť futbalisti, to je jasné, ale mám rád ten futbal, hej, akože fakt.
0: Takže majstrovstvá sveta si sledoval?
1: Sledoval som veľmi silno, veľmi.
0: Toto mne uniká. Ja som akože vedel, že sú,
1: áno.
0: Ale moc to nesledujem. Úplne. Komu si fandil?
1: Argentina.
0: Argentina, chudáci, ušlo im to. Mesi si poplakal.
1: Poplakal si, tak som aj rád, že sme vlastne zažili to Messiho.
0: Už nebude asi generácie. Koniec, ne?
1: Už asi nebude. Ešte možno, že tú kopu Amerika dá ešte možno.
0: A že možno zarobil troška niečo, si odložil.
1: Tak to nemá si môj
0: problém. Myslím, že si vedel odložiť?
1: Určite.
0: Tam sa dá.
1: Z tej
0: kopy sa dá. Takže sledoval si futbal poctivo. Ako to vyzerá, keď ty sleduješ futbal? Ste celá partia, sa zídete, alebo máš radšej byť sám v kľude?
1: Tak tých zápasov bolo asi 500 tento rok, však tam dali neviem koľko mustiev. Tak sme to pozerávali aj cez telefón,
0: mm-hmm.
1: aj telke samozrejme. Finále bolo akože veľmi obsadené viacerými ľuďmi. To sme akože prežívali. To som už bol ticho, lebo mali sme to ťažké,
0: mm-hmm.
1: akože Argentina. Tak to som len tak ticho sedel a vedel som, že to nebude dobré. Ale zvyknem aj kričať, akože...
0: Áno, si taký hlučný fanúšik.
1: Akože...
0: Vieš, buchnú postava, pať do...
1: No jasné. Bekim na Európe 2.
2: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Sziasztok, môj poslucháč! Dnešným hosťom v mojom horúcom kresle Hot Wheelchair Abo je Eugen Vizvári. Siho. A inak ako ešte relaxuješ, keď máš koncerty, dojdeš domov? Čo máš najradšej okrem futbalu?
1: No, sú tie relaxy spojené väčšinou aj s hudbou.
0: Toto ma zaujíma, či to je spojené s hudbou, že či hľadaš nejaký nový materiál,
1: no,
0: alebo
2: skôr brnkáš, teda ťukáš.
1: Skôr riešim také, že nástroje, alebo efekty, alebo nejaké takéto updaty. Mm-hmm. Akože gírové, akože s tým sa dosť veľa viem zaoberať.
0: Takže ty vlastne, aj keď relaxuješ, non-stop, v podstate robíš.
1: Asi to je taký najväčší relax. Nové nástroje, skúšať, chodiť, sledovať a s týmto sa zaoberať. To ma tak ukľudňuje. Mm-hmm.
0: Ale považuješ ty to, čo robíš, za svoju robotu? Alebo to považuješ za koníček, ktorý ťa živí? Vieš, že či sa to preklopilo, že proste máš ísť niekde hrať a povieš si, že sa nechce, alebo ideš vždycky proste s radosťou, lebo vieš, že
1: no,
0: rád si zahráš, rád za to zobrieš, zarobíš troška niečo.
1: Jasné.
0: Vieš.
1: Akože väčšinou to tak, v poslednej dobe to je tak, že už čím som starší, tak sa mi nechce nič vôbec, ani vyťahovať ten nástroj, tak si vždy kúpim také menšie a menšie, menšie, aby som akože, aby sa mi chcelo,
0: hej,
1: že mám vždycky aj naozaj ten nástroj, potom tak zmenšie inú nejakú, že lebo keď si ju nekúpim tú menšiu, tak vlastne ten veľký radšej nezoberem.
0: Takže ty máš dosť hudobný nástroj.
1: Dosť, jasne s tým.
0: Ja mám teraz, prvýkrát som si kúpil gitaru, Kachen?
1: Kachen to ani nepočul.
0: Taká, na tom sedíš a bubnuješ tak.
1: Je kachon.
0: Kachon, pardon. A také tie rolničky. A to vzniklo tak, že sme boli u mňa na grilovačke a kamaráta mám gitaristu a on hraje vlastne aj na bici a tak. No a popíjalo sa a on hovorí, že koľko zaujal som si gitaru.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Otázku by som odpovedal, že vlastne hrať sa mi nechce vôbec ísť, akože vôbec, že tedy si myslím, že je to robota, áno, že ježiš, teraz toto nakladať, vyťahovať všetko, ale keď začnem hrať, automaticky to prejde a už sa teším.
3: Jasné.
2: Vždycky vlastne. Není je situácia, že nie.
3: A nechce ti končiť, toto je asi, to máme podľa mňa podobne všetci takíto nejakí umelci, lebo ja keď mám ísť niekde na vystúpenie, a ja neviem, že doma máme nejakú oslavu, alebo že ja proste musím ísť na vystúpenie, fakt sa mi nechce. Ale ako náhle sa zažnú na teba svetla a zoberieš ten mikrofón alebo klavír, asi tak brutál. A ja to tak mám, aj keď som že extrémne bol chorý a musel som ísť vystupovať, neviem, či asi si to zažil.
2: Jasné.
3: To proste, to tam prídeš a nejaký ten adrenalín, a neviem, čo to je, tak to proste tak, všetko odíde.
2: Všetko okamžite, akože.
3: Ale so šťaním to takto nemám. Keď ma tam chytí šťanie, ja proste musím.
2: No, s tým šťaním som zažil už rôzne veci.
3: Napríklad?
2: No, takže sa hrá, kapela hrá, otočil sa, ja som není. Je to, preto vlastne ani nepijem alkohol pred raním, lebo nevydržím, keď je dvojhodinový koncert, nemá šancu.
3: Človek sa proste musí vynájsť.
2: No, však áno.
3: Ale jak toto bolo, keď ste boli mladší, podľa mňa ten alkohol viac asi patril k tomu.
2: Určite. Teraz už fakt, naozaj sa mi môže stať to, keď niekto bude počuť, nejaké moji kamoši, ktorí ma zlo nevideli, tak mi neuveria, ale že rok si nedám ani kvapku.
3: Mm-hmm. Eugen, no nič, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, díky moc, dúfam, že sa cítil dobre.
2: Super, úplne.
3: Messi už prešiel, neboli, aj keď poplakal.
2: Ešte sú ešte zvuky. Také dozvuky, do, akože no.
3: Verím tomu, ašek. Asi aj horšie veci sa stali v živote.
2: Jasné.
3: Takže ďakujem, že si prišiel a vy, milí poslucháči, majte sa pekne, užite si víkend, dávajte pozor na cestách a počúvajte kvalitnú hudbu, napríklad jazz.
2: Yes, čaute.
3: Čaute. Bekim na Európe
4: 2. Tuto ale ostatné časti Bekimovho horúceho kresla si viete vypočuť v aplikácii Rejo a čoskoro pozrieť na našom YouTube kanáli.
5: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehodu dokumentujú na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hyze. Zrazilo sa tam nákladné auto s dvomi osobnými. Ďalšia nehoda na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy. Za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny rátajte s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra dokumentujú ďalšiu nehodu. Pozor na kolónu, v ktorej sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej, vraj asi hodinu a z Ivachnovej asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, rátajte so zdržaním. Pozor aj na obmedzenie v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete, havarovalo tam osobné auto a navyše tu nefungujú ani semafory. Ešte radar pred Starou Kremničkou v smere z Bartošovej Lehôtky a merajú aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi. Tak bez pokút a šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
6: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká počas víkendu. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 18 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 34 až 39. Let's go.
7: Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize na maximum.
8: Na Európe 2.
4: My vždy v úvode 14. hodiny s Jankou apelujeme na to, že jednoducho dnes je ten deň. Oplatí sa naladiť sa, opäť budeme hrať a opäť potrebujeme, aby sa vyhralo. Vždy je ten piatok lepší aj u nás v štúdiu, keď sa vyhrajú peniaze.
6: Ale aj vám sa bude počas víkendu lepšie žiť a fungovať, keď budete vedieť, že ste bohatší o 23 000 eur. Akože vyhrať taký peniaz v strede týždňa poteší, ale vyhrať ho pred víkendom, to je ako, to je no, splnený sen.
4: A ešte aj v strede leta. Pozrite sa na dátum, vede 31.
6: júla. Neblázni, to je normálne. Spln bol včera navyše, hej?
4: Čo, aj predvčerom.
6: Čo ešte? Aj predvčerom. Čiže možno bol iba včera alebo predvčerom. Jeden z tých dní je
4: no
6: iba spln.
4: Ak ste si želali počas splnu, ako ja si želám vám, keď je spln, keď ste si želali bohatstvo, tak dnes sa vám to môže splniť a my vám o chvíľu povieme, ako ísť tomuto veľkému šťastiu oproti.

0: extrémny banger, si myslím. Moving to the Sun, hráme ho na Európe 2, kde inde. Pozdravujú Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy. A toto je Hugo, Email, Angel a Ultra Nate, dámy a páni, skladba Moving to the Sun.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Už dnes môžete spolu s nami, spolu s Európou 2, spolu s Nenormálnou jazdou na Európe 2 vyhrať krásnych, úžasných, voňavých, sviežich 23 000 eur.
0: A vy scrollujete ten Instagram, hej, Facebookčík a tie storky susedov, sused, hej, kolegov, kamošov z dovoleniek, vidíte tie storky, ako sa tam máčajú v tých bazénoch. Aj si to pozriete a poviete si možno, že jaj, tá Maťa krásne plavky, má vieš, čo dobre v tých plavkách vyzerá, nemôžem povedať, schudla. Ale niekde vzadu si hovoríte, páha, ako by som išla ja niekde, ale ja môžem počkať, kým len to slnko zapadne, aby som išla, hej, pooberať trošku, pokopkať, lebo je horúco. Ale šla by som niekde, tak aspoň reku do labora, vodičku si dám, nohy pomočím si. Nie. V žiadnom prípade toto nemusí byť len také, že ja aj šla by som, ale nemôžem, lebo hento musím poplatiť a nezostalo mi. Vy si dnes môžete vyhrať 23 000 eur a pokojne ich celé buchnúť na dovolenku vášho života. Alebo aspoň tú troječku, viete z toho. A 20 000 stále vo vrecku, že vrátite sa z dovolenky, pomíňate, ale poviete si, ha, ja mám ešte 20 litrov vo vrecku, moja zlatá, tak ja neviem ani, čo s tými peniazmi mám robiť.
1: Tak ak nechcete zavidieť susede, ktorá je práve na dovolenke a chcete ísť ešte na lepšiu dovolenku ako vaša suseda, pošlite si SMS na číslo 7779 v tvare E2 a po 15. hodine dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: A poviete si, hej, tá Maťa išla do Egypta, hej, aj s mužom, s deckami išla, hej, 700 eur na hlavu. Aký Egypt? Aký Egypt? Za 3 000 môžete ísť Dominikánsku republiku, môžete ísť aj Barbados, môžete ísť na plavbu loďou za tých 23 000 eur okolo Karibiku. Potom bude tá suseda pozerať, že a hej, tá Jana kam išla? Na lodi.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: my máme šialený playlist. Prosím ťa, to čo hráme?
1: Extrém.
0: Brutál. Normálne chcem ísť okamžite do nejakého beach clubu a tam tancovať. Ale som v rádiu, to je tiež super. A vy nech si kdekoľvek pokojne aj na cestách, tak aj pre vás máme najčerstvejšie informácie z ciest.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť takto o pol tretej aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D2 pred Kutný v smere z Malaciek, tam rátajte s kolónami, taktiež v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande v smere von z mesta, aj na výjazde do Hrubej Borše z Kráľovej pri Senci, za Šutovcami v smere Dvojníc, na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hize, tam sa zrazilo nákladné auto s dvoma osobnými, pred Podzamčokom v smere zo Zvolena a za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša. Úsek je neprejazdný, idete to cez silnicu. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie 15 minút a približne rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a asi hodinu z Ivachnovej. Cestári na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tam taktiež rátajte so zdržaním a poďme ešte aj na radary. Tie sú medzi Ludanicami a Chrabranmi, tam jazdí strieborná Kia. Radar na D1 pri Vášci v smere do Východnej a hliadka v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Nemohli sme si odpustiť nechať hrať Selenu Gomez za túto skladbu do pozadia, pretože dámy a páni, tam sa hmka. Aha. Je to humming, je to hmkanie,
1: áno, však? Áno, presne takto hmkať budeme aj my. My sme vás chceli tak trošku navnadiť, že čo teda sa ide diať. Ja budem hmkať ale o trošku horšie, alebo o trošilinku horšie. Dnes budem hmkať niečo, nechcem, to bude veľká nápoveda.
0: Žiadna nápoveda teraz ešte?
1: Nepovieme, ešte nepovieme, ale verím teda, že to uhádnete. Poďme na to.
0: Enough,
1: more than enough.
0: Je to podľa mňa veľmi signifikantné hmkanie dnes.
1: Veľmi
0: a ja si myslím, že to nemáte vôbec náročné, takže veľmi ľahko môžete prísť k merču, ale pozor, nestačí, že napíšete názov interpreta a skladby. My chceme, aby ste zaspievali originál. Keď spoznáte tú pesničku v Jankinom hmkaní, tak práve tú pesničku v origináli nám musíte aspoň kúsok prespievať. Referent na WhatsApp 0905 030 090.
1: Áno, pokojne si vymyslíte aj slova. Počas uplynulých dní sa nám to osvedčilo. Takže vymyslíte si slova, keď neviete, ale chceme vás počuť spievať. Takže ešte raz.

0: Katarína Ústa, a.k.a. Katy Perry. U nás Watch It Burn, 15.00, nenormálna jazda, aj najrýchlejší dopravný servis, či predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálna nehoda pred Malackami smere z Plaveckého štvrtka aj za Párnicou smere do Zázrivej. Nehoda aj na D2 pred Kútmi smere z Malaciek, rátajte s rozsiahlymi kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Bratislave nehoda na Trnavskej pri Kauflande v smere von z mesta, za Šútovcami smere do Bojníc, aj na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hize, kde sa zrazilo nákladné auto s dvomi osobnými. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša, úsek je nepriazný, obídete to cez cielnicu. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržanie 20 minút, no a viac ako pol hodinu sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ešte obmedzenie v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete, nefungujú semafory. Pridávame jeden radar na D1 pri Vašci v smere do Východnej. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, ako bude vyzerať víkendové počasie. Bude jasné až polooblačno, miestami prechodne zhoršená oblačnosť. Ojedinelo očakávame prehánky alebo búrky z tepla. Nočná teplota 18 až 12 stupňov a denná teplota neuveriteľných 34 až 39. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: A túto magickú 15. hodinu začneme magickou starou rapovou vecou kanadského rapera menom Drake. Hotline Bling.

0: Tomorrow to bol hit a hitom bol aj ten jeho tanec. Ty ako tanečnička si musela vedieť oceniť Drakeov tanec v tomto klipe.
1: Ja milujem Drakea a jeho tance, takže ocenila som vtedy, oceňujem aj teraz.
0: Táto pesnička vyšla 31. júla, čiže v tento deň, ale pred, teraz dobre počúvaj, 11 rokmi. Pred 11 rokmi vyšla táto pesnička Hotline Bling. Asi si ju vypočujem cestou domov z práce. Vy si vypočujte Draculu, už o chvíľu Tame Impala, Jenny a vypočujte si aj zvonenie svojho telefónu, ak vám medzi 15. a 16. bude zvoniť. Buďte rýchli!

0: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplňa celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba 1,59 € za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: оплати все на Одице.
1: А может на 100 000? Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj.
0: Ahoj. Oh, neverím.
1: Je to pravda. Sice tu nemám parťaka Byčana, lebo niekde bicykluje. Teda dúfam, že sa nezrúbal ešte. Neublížil si. Ale naozaj máš 20 000.
0: Super.
1: Krásny pocit, že?
0: Úžasný.
1: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si, hej. Zlata, jak predýchava. Ale poďme spolu. Hlboký nádych. Hlboký výdych. Dobre. No, zoznámime sa.
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Tu je Ľudka z východného Slovenska.
1: Ľudka. Aj náš pas v karte pozdravuje.
0: Ďakujem.
1: Východné Slovensko. Počúva, ty si po nejakom športovom výkone, alebo reálne takto predýchávaš 20
0: 000? Nie, ja som sa len náhodne otočila a pozerám telefon, tak preto.
1: Čiže to, toto...
0: A v práci som tak. Čiže to tak.
1: Naozaj toto ťa tak rozhodilo, hej? Že...
0: Áno, áno, áno.
1: To je krásne. A v práci si ešte? Ľudka. V piatok, po 15.
0: Áno, áno, presne tak,
1: presne,
0: áno.
1: Dobre, takže čo teraz spravíme? Pobalíme saky paky a ideme dopreč.
0: No, ale, keby sa dalo.
1: Ale nie tak rýchlo, pretože ja tu mám pre vás ešte extra bonusové 3 000 pre vás. Pre teba ešte extra bonusové 3 000, ak ich teda chceš.
0: Áno.
1: Výborne, budeš mať 5 sekúnd na odpoveď, dám ti veľmi jednoduchú otázku, dokonca dve možnosti a ty si jednu vyberieš a uvidíme, ako to dopadne, dobre?
0: Áno.
1: Medzi obľúbené destinácie Slovákov patrí dlhodobo aj Chorvátsko a Grécko, inak teraz sa cítim ako nikotým, ty kokos. Obe krajiny sú známe svojimi krásnymi ostrovmi, takže otázka za 3 000 znie. Ľudka. Ktorá krajina má viac obývaných ostrovov? Chorvátsko alebo Grécko?
0: Chorvátsko?
1: Ja viem, že sa to môže zdať, ale Chorvátsko má asi iba 50 ostrovov. Grécko ich má neskutočných 227 obývaných. Budeme vedieť na budúce, dobre? Ale nevadí, ano, máme 20 000, ľudka!
0: Ďakujem.
1: Gratulujem, chod si užívať piatok, víkend, leto, dovolenky, čo len budeš chcieť za tie peniaze, dobre?
0: Áno, áno.
1: Dobre. Ahoj, maj sa krásne,
0: ahoj,
1: čau.
0: Ahoj, majte sa.
1: Tak toto má vyzerať. V uletenom lete oplatí sa naladiť sa. Dohromady 20 000 si odniesla Ľudka. Tie bonusové 3 000 sa nepodarilo vyhrať, ale vy to môžete skúsiť opäť v utorok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí. Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Bez záludnej otázky. Máme pre vás uletených až 26 000. A môže byť vaše, ak nám to zodvihnete tak ako Ľudka dnes do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A nezabúdajte, že stále môžete využiť aj ten náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Tak krásny víkend, počujeme sa opäť v utorok. Dobre. Tak počkaj. Tak bez Andreja vieš, že je to také divné. No, kedy si zahráme o neuveriteľných 26 000.
3: Sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: is the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

My body isn't ready. 15:28 presný čas. Veľmi horúce počasie, veríme, že dodržiavate pitný režim a my chceme spätne pogratulovať našej súťažiacej k výhre 20 000 eur. No a my pôjdeme aj na cesty, či už sa ona na cesty chystá, alebo nie, ostatní určite, hej. Poďme si povedať čerstvé informácie. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Už tam budeme? Prestaň! Si, už tam budeme? Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
0: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej aj na cesty. Aktuálna nehoda v Malinove na Bratislavskej v smere do mosta pri Bratislave, aj na R1 za výjazdom Nitra už v smere do Babu. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Nehodu ďalej dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Taktiež nehoda na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hize. Tam sa zrazilo nákladné auto s dvoma osobnými, aj za Párnicou v smere do Zázrivej, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša. Tam je úsek neprejazdný, obídete to cez silnicu. Kolóny hlásite na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, tam je zdržanie asi pol hodinu. No a máme tu aj cestárov, tí sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Obmedzenie hlásite na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne, tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto a na výjazde z Nedanoviec do Krásna, tam horí pri ceste tráva. Choďte tam opatrne. Mobilný radar medzi Trnovcom nad Váhom a Jatovom, tam jazdí tmavý Golf kombi a hliadky sú za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian a za Novákmi v smere do Prievidze. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: 15.50 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a poďme ešte posledný krát si trošku zaspomínať na detský tábor Dobrý skutok, ktorý sa konal tieto dni.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
2: Bol som toho súčasťou a ja videl som, ako to tam funguje. Užil som si to aspoň za tú hodinu a pol, čo som ma strávil, možno dve hodinky, som videl, aké šťastné deti sú, ale viete čo, my to tu nebudeme opisovať s Jankou, že ako to bolo, že čo tam všetko zažili, aký bol program. Deti sa naše kolegyne hneď po skončení toho tábora, keď už museli ísť domkov, tak sa ich vlastne opýtali na to, ako si tých 10 dní v tábore Dobrý skutok nadácie užili.
3: Chcem ísť domov. Tancovali sme tu, mali sme kino vo spoločenskej miestnosti, Laci Strajk, moderátori, akvapark a nakupovali sme vo vlastnom obchode top zážitky.
4: Mali sme výborné kolačiky od posluchačky Janky.
5: Proste bolo to best. Prvé sa mi tu dobre spalo, za druhé tu fakt mali dobré jedlá a za tretie je tu fakt zábava.
6: Pretože to tu bolo plné radosti. Boli tu vynikajúce akcie. Dokonca aj vynikajúci shop.
7: Všetko mi bude chýbať, aj tie zažitky, ktoré som tu nové mala, aj budú mi chýbať noví kamaráti.
8: Aj kuchárky. Šikovne varia.
9: My som išla domov a potom by som tu prišla zase. Na 20 mesiacov.
2: Moja zlata.
0: Moja. No, ja sa úplne viem žiť do ich kože, pretože teší sa na ten detský tábor naozaj niekoľko mesiacov, potom to príde, ujde to, že ani nezistíš, no a potom ti je smutno, vieš, prídeš domov a zrazu nemáš tam tých kamarátov, nemáš tam každý deň iné jedla, workshopy, shopy a všetko možné, takže zdieľam túto ich emóciu, musí to byť náročné, ale teda sme veľmi radi, že aj vďaka vám až 60 detí mohlo zažiť možno svoj prvý detský tábor v živote.
2: A ja som si úplne istý, že na to nikdy v živote nezabudnú. Že to bol podľa mňa, že najkrajší zážitok ich životov, mnohých určite. Takže viac informácií, nadácia Dobrý skutok, tých krásnych činností nadácia robí veľa, ak sa o nich chcete informovať a pomáhať spoločne s ňou. Nech sa páči, klikajte spomínaný web.

0: Posledný júlový deň pozdravuje Janka a Shorty. Pôjdeme spolu na cesty aj na počasie a chystá sa nám jedna obrovská svadba.
1: Veselica.
0: Veselica, zábava.
2: Si hráč alebo sáč? Buď ready, lebo game is on.
3: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
4: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Piatok, nepiatok, nehody na cestách nahlásené bohužiaľ sú. Jedna na výjazde z D1 do Lozorna v smere zo Stupavy, ďalšia v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Lubče. Zdržite sa tam. Ďalšia nehoda na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek prejazdne iba pravý pruh, kvôli tomu sa zdržíte v rozsiahlych kolónach. Malinové, hlásite nehodu na Bratislavskej v smere do Mosta pri Bratislave. Na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. A za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša takisto nehoda, kvôli čomu je úsek neprejazdný. Obidete to ale cez Sielnicu. Kolóna na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian zdržanie pol hodinu, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej približne 20 minút. Na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne je v ľavom pruhu odstavené osobné auto, rátajte kvôli tomu s kolónami. Horiacu trávu pri ceste hlásite na výjazde z Nedanoviec do Krásna a pozor aj na radar v Dolnom Smokovci, merajú tam v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno. Očakávame ojedine len prehánky alebo búrky z tepla. Nočná teplota 18 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 34 až 39. Let's go.
3: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty na maximum.
5: Na Európe 2.
0: Chystá sa nám obrovská svadba. Cristiano Ronaldo. Ako sa správne v portugalštine číta jeho meno?
1: A Georgina Rodriguez, podľa informácií internetov, zajtra by mali mať v Portugalsku svadbu a nebude to teda absolútne vôbec len taká hociaká svadba, pretože medzi pozvanými sú mená ako Vin Diesel, Piers Morgan, Rihanna,

0: Myslíš, že ona tam bude taký, že hudobný host?
1: Bude 100% hudobný host a zaspieva určite nejaké romantické pesničky a príde určite po boku A$AP Rockyho.
0: Áno, bude tam aj Travis Scott, Kylian Mbappé, J-Lo.
1: Ale aj Drake. I need a one dance, to je proste party, to vieš, bude, takú svadbu chceš
0: wow,
1: mať.
0: To bude, že normálne festival, festival brutálny. No a napríklad medzi pozvaných sa dostal aj iShow Speed, čo mu stále nerozumiem. On sa dostane podľa mňa, že všade.
1: Je to ten streamer, ktorý navštívil aj Slovensko, má vyše milióna sledovateľov na sociálnych sieťach, hlavne teda na tých streamovacích, ale hlavne je to najväčší fanúšik Cristiana Ronalda. Dostal počas majstrovstiev sveta dokonca od neho aj kopačku, v ktorej odohral šampionát. Podľa mňa má hodnotu, že 2 milióny eur.
0: No šialené, šialená svadba, a ak to teda je pravda, že už zajtra sa to bude konať, tak normálne, že celý svet bude sledovať. To bude niečo ako kráľovská svadba, svadbu Ronalda a Georgini.
1: Pozri sa, Ronaldo mal na svadbe, teda bude mať na svadbe hostia ako Rihanna, Drake. Ja som mal Dominiku Mirgovú. No.

0: Neviem, či ste všetci poslucháči Európy 2 pripravení na to, čo budeme mať v tejto chvíli vo Fresh Vibe.
1: Ale verím teda, že vaše autorádia máte dobre zabezpečené a zafixované vo vašich palubných prístrojových doskách, pretože vám ich podľa mňa vyhodí do vzduchu.
2: Fresh Vibe Rádia Európa 2.
0: Pretože Major Lazer sú späť, americké elektronické trio, ktoré je slávne mnohými hitmi, ktoré poznáme už 10 ročie. Proste boli to hitmakeri. Kedysi akože každá vec, čo vyšla od nich, bola súčasťou playlistu hociakého svetového DJ-a na festivaloch, v kluboch, ale aj v rádiách sa hrala ich hudba, čiže oni boli naozaj, že všade. Veď spomeňme si napríklad na pesničku, ktorú Janka vytiahla, Major Lazer. A Lean On.
1: DJ Snake a M.O. Teda áno. Nie a M.O.
0: Ale M. Inak jej meno sa volá M. Túto pesničku mala naspievať Rihanna, ale Rihanna povedala, že táto dánska spevačka sa mi veľmi páči, nechajte to jej. A ona to naozaj nechala pre dánsku spevačku M. Ale teraz prichádza ten moment, na čo vás s Jankou upozorňujeme. Pokiaľ máte okná také slabšie, také že 20-ročné autíčko, ale máte dobré reproduktory, ktoré majú super basy, tak asi to neprežente s volume, ale pokiaľ
1: nie,
0: máte dobré okna...
1: vypeckujte to, dajte dole okna, ruky von a ty to pustí.
0: Idem to pustiť. Toto je novinka od Major Lazer, a.k.a. test vašich basových reproduktorov vo vašich vozidlách. A dajte si to hlasnejšie, prichádza to.

0: extrémny banger, si myslím, že akože aj na tanec, aj na toto by si si určite aj ty rada zatancovala.
1: Ale ono to je tá poremixovaná, tá pôvodná taká
0: Áno.
1: Ale neviem, aké sú tam vôbec slova.
0: Ani ja, ale máš pravdu. No, takto znie nový Major Lazer Rotate. Ak sa vám to páči, sme radi. Ak nie, nemyslím si, že sa to niekomu nepáči. Je to banger a verím, že vaše autorádia a reproduktory to vydržali. Ešte raz, pesnička sa volá Major Lazer Rotate.
2: Fresh Vibe, rádia Európa 2.
3: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
4: Sobota.
3: Víkend.
4: Je to nedeľa.
3: O Bože, víkend.
5: Víkend!
6: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum.
7: Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris.
6: Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Ty si taká county girl z Bystrice, Janka Slačková z Európy 2, nenormálna jazda.
1: Počúvať, ty už si bol niekedy v Bystrici. To je jedno krásne historické mesto.
0: Ja som z Volenčan, čiže ja som nepotreboval chodiť, koľko je to kilometrov, 20 do Bystrice. Už si nepamätám, už 15 rokov žijem v Bratislave. Pozdravujeme všetkých Bystričanov. O Bystrici naspieval pesničku aj Honza Nedviet. Banská Bystrice. Poznáš?
1: No je jasné. To je hymna, povinná. Každý, kto sa narodí v Bystrici,
0: musí vedieť. A o Šalkovej prečo nikto neurobil hymnu? Alebo Fončorde.
1: O Fončorde a o Sásovej.
0: Sásová musí byť legendary.
1: Ja som zo Sásovej, tam som vyrastla. No dobre.
0: Čiže ale... country girl.
1: Vôbec. Počujeme, tam boli prvé paneláky na svete, podľa mňa v Sásovej. No ale teda poďme sa teraz presunúť na cesty, pretože nás čaká takto minútku po pol piatej aj dopravný servis.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu! BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálne nehody na R1 pri Budči v smere do Zvolena, v Brezne na konci Rázusovej smere von z mesta na kruhovom objazde, na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu, tam sa zrazili dve osobné autá, a vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec, tam rátajte so zdržaním. Ďalej nehody dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, tam je prejazdný iba pravý pruh. Rátajte s rozsiahlými kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Nehoda taktiež na výjazde z D2 do Lozorna v smere zo Stupavy, aj v Malinove na Bratislavskej smere do Mosta pri Bratislave. Poďme sa pozrieť aj na kolóny, tie sú na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Tam je zdržanie pol hodinu a približne pol hodinu sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tam sa taktiež zdržíte a obmedzenie hlásite na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, tam je na ceste polystyren. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pri Vašci v smere do Východnej a v Dolnom Smokovci obojsmerne. A ešte jedna hliadka, tá je na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: 16.54, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janku a zo Shortym. No a ideme teraz vyhodnotiť naše hmkanie, teda ja som hmkala, ako hmkam stále. Dnes som si vybrala pieseň a interpreta, ktorý dnes bude mať v Bratislave aj koncert. Normálne ja tomu nemôžem uveriť. Tak tí z vás, ktorí sa na neho nedostanete podobne ako ja, tak aspoň si ho pripomenieme takýmto štýlom. Ja zahmkám, naša poslucháčka Mirka nám teda napísala, teda nahrala, zaspievala správnu odpoveď, tak zistíme už malú chvíľu, kto to je. No?
1: Lenny Kravitz. I want to get away.

0: hity, ale počúvaj, banger je to ako hopa. Fly Away, Lenny Kravitz, veľký hit. A Mirka to odinterpretovala podľa mňa akože dosť solidne.
1: Výborné, skladba z roku 1998 a stále takto ikonická. Inak za ňu dostal Grammy za najlepší mužský rokový vokálny výkon. Wow.
0: No a Mirka za svoj výkon
1: dostane merch Európy 2.
0: Gratulujeme!

0: Aktuálnych megahitov tohto muža Bruno Mars aj Just Might pár sekúnd pred 17. ale návrat o niekoľko hodín späť. Ja viem, že nechcete prežívať ten piatok ešte raz ako keby, lebo chcete byť čo najbližšie k víkendu, ale stojí to za to.
1: Od rána na maximum.
2: Keď máš predsa povinné zmluvné poistenie.
3: Áno.
4: A tretí bod strhávaš za?
3: Tretí bod strhávam za to, že som ešte nestihla kávu.
2: Káva! Bude o chvíľku, akurát, že naši poslucháči volajú kávu ako?
3: Kája.
2: A za toto si získavaš?
4: Nič, pretože dnes ranná Kája nie je.
5: Páč, hrík, krík, korito.
4: Čo rozprávaš, Richard? Ja. Opäť rozprávaš vybrané slova.
5: Ryba, rýchly, Rusko, Rakúsko.
4: Nie mesta!
2: Poď rýchlo, slova na R.
5: Rím.
4: Nie mesta!
6: My by sme chceli využiť vás ako externú hlavu našeho Richarda.
7: Je to zo Slovenska, to bude ešte horšie.
6: Ježišmaria. Toto je partička teda v tom aute.
4: To ste sa teda zišli.
5: Hej, dneska nám ide karta, chlapci. Prepačte, mi to ľúto.
8: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
8: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Dopravný servis Európy 2.
0: Piatkové cesty sú plné nehôd, poďme na to, kde sa stali. Na D2 pred kútmi smere z Malaciek prejazdný len pravý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Ďalšia pred Šútovcami smere z Bojníc, stala sa tam hromadná nehoda. Kvôli nehode sa zdržíte aj na R1 Pribudčí v smere do Zvolena a aj vo Veľkej Lomnici smere do Huncoviec. Kolóna aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, 45 minút zdržania hlásite z tohto úseku. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj tam sa zdržíte. No a zdržíte sa aj vo Veľkom Bieli na železničnom priecestí, kde nefungujú závory a na ceste popadaný polystyren hlásite na R1 pred Novobaňou v smere zo Žarnovice. Radar na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom. Šťastnú cestu!
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
9: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, ojedinelo, očakávame prehánky alebo búrky, ale z tepla. Nočná teplota 18 až 12 stupňov, pokiaľ bývate vo vyšších polohách 24 až 18, no a denná teplota 34 až 39.
8: Let's go!
1: Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
8: Na Európe 2.
9: Počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou zo Shortym. No a neviem, či ste si uvedomili, ale dnes presne v dnešný deň je polovica prázdnin. 31. júl, to je ten deň. No a mne to vyskočil napríklad aj horoskop na august. A píšu tam napríklad, že v pracovnej oblasti pocítiš silný nával novej energie a že teda budem šetriť, hej, v najbližších týždňoch a teda počas augusta, že vraj budem šetriť. Čo sa týka osobného života, tak počkaj, tu sa píše single dámy čaká stretnutie, ktoré zmení ich pohľad na rande. A vraj moja prirodzená charizma pritiahne niekoho, kto zdieľa moje životné hodnoty a ciele.
0: A môžeš už nám povedať, v akom znamení si?
9: Aha, baran.
0: Barančok.
9: Ja som myslela, že to viete, že to akože všeobecne známe.
0: Panička je Madonna. Všichni vie, kde sa narodila.
9: Ja som sa narodila na Medzinárodný deň Rómov a ty by si to mal vedieť.
0: A preto si ťa veľmi vážim.
9: No a ty si aké znamenie?
0: Ja som váhy.
9: Váhy, no tak váhy ti poviem v ďalšom stupe.
0: Ďakujem, a ak ste váhy aj vy, tak poprvé veľmi zlé znamenie podľa mňa sme, ale dozvieme sa, čo nás čaká v auguste. Čakajte na to.
1: Európa 2.

0: Superstar Mindset z Európy 2 14 po 17. Počúvate Nenormálnu jazdu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie. Dnes sme hrali s Ľudkou z Východu, ktorá teda vyhrala 20 000 eur, zdvihla telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a takto zneli jej prvé pocity.
0: Nebola ticho.
2: Počkaj, ešte raz si to pustíme. Technický problém.
3: Krásny pocit, že?
4: Úžasný.
3: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si, hej.
2: No, treba povedať, predýchavala, bolo zo začiatku ticho, ale teda potom Ľudka predýchala a teda získala 20 000 eur. Bohužiaľ, doplňujúcu otázku za 3 000 teda nezodpovedala správne, ale 20 má doma. Inak Ľudka je sestrička, akurát bola v práci, ale vraj sa otočila, videla, že jej voláme, hneď zdvihla a vybavené, hej. Volala potom aj manželovi, ktorý taktiež s nami hrá v súťaži Oplatí sa naladiť sa a on jej neveril. Neveril jej, že vyhrala, pretože v tom momente ju akurát nepočul z rádia, takže až doma si to teda budú musieť vyjasniť. No a my budeme opäť v uletenom lete pokračovať a budeme najbližšie hrať v utorok.
0: V utorok 4. augusta. Ľudku necháme už Ľudkou. Pozdravujeme ju a samozrejme gratulujeme. Nech si užije peniaze v zdraví aj so svojimi ľuďmi najbližšími a my budeme veľmi radi, keď si peniažky užijete aj vy. Tie utorkové 26 000 eur hráme stále. Každý druhý pracovný deň heslo je stále. Oplatí sa naladiť sa a to SMS-kové číslo 7779 a aj tá SMS-ka v tvare E2 platí takisto stále.
2: Áno, a ešte jedna dôležitá informácia. Útorok už to bude bez záludnej otázky, takže len chceme, aby ste zdvihli do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a keď sa vám to podarí, 26 000 eur máte doma.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Vieme, aký august čaká všetkých baranov a baranky, pretože Janka tu čítala horoskop. Počúvate Európu 2, ale keďže ja som váhy, aj mňa by zaujímalo, že aký august bude mať váhy.
1: No poďme tak z rýchlika na váhy. Tvoje vzťahy budú v auguste prekvítať vďaka snahe o harmóniu. Zadaní prežijú chvíle plné romantiky a spoločných plánov. Single by mali otvoriť svoje srdce novým príležitostiam. Peniaze ti umožnia dopriať si niečo, čo ti urobí veľkú radosť. Buď však opatrný pri investovaní do vecí, ktoré sú len módnym výstrelkom. A na záver to najlepšie, obklop sa vecami a ľuďmi, ktorí ti dodávajú pozitívnu energiu. Čiže máš mňa.
0: Sedíš tu a ja to beriem. Ja som veľmi šťastný a ešte keď nám všetkým povieš, ako bude na cestách v nasledujúcich chvíľach, tak akože budem absolútne spokojný. Ideme na cesty.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D2 pred kútmi v smere z Malaciek. Prejazdný je iba pravý pruh. Rátate tam s rozsiahlými kolónami. Odporúčate to obísť po starej ceste. Nehoda taktiež na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Taktiež sa tam zdržíte. Ale aj na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu. Tam sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je v Kapušanoch v smere do Lady, ale aj v Hucovciach v smere do Továrneho. Poďme aj na kolóny. Tie sú na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Tam je zdržanie 45 minút. Cestárov hlásite za Malackami v smere do Perneka, tam na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. A to do nedele, tak to tu píšu. Cestári aj na D1 pri odpočívadle Čat aj v smere do Trnavy, tam sa zdržíte. No a poďme ešte na radary a hliadky. Radar na D1 pri Vašci v smere do Štrby a hliadky sú v Malackách na začiatku Továrenskej v smere z Pezinskej, v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde, v Košiciach na Toriskej v smere na Moskovsku a vo Volici v smere do Čabín. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.

0: Veľmi vhodne sa nám playliste Európy 2 objavil v podstate Drum and Bass, Rudimental, Ella Air, Waiting All Night. My totiž budeme o Drum and Bass časti rozprávať, pretože si povieme o novej časti Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: V najnovšej časti nám ukázala mladá a talentovaná Lia, ako sa dá od ľudového tanca a spevu prejsť až k drum and bass žánru a urobila to úplne perfektne a urobila to výborne.
0: Drum and bass má vlastne veľké miesto aj v komerčnom priestore. Kedysi to tak nebývalo a možno aj preto sa Lia pridala do takejto skupiny interpretov, ktorým nestačí pop, ktorým nestačí rap, ktorým nestačí EDM, ale chcú ešte viac. Drum and bass je čoraz viac rozšírenejším hudobným žánrom a ak chcete počuť, ako znie v podaní speváčky Lee spolu s producentom a DJom Ardinom, tak choďte na web europa2.sk, kde nájdete aktuálnu časť Secret Stage s touto mladou speváčkou a s týmto producentom a dáme si playliste takú krátku ukážku, volá sa, že Purpose.
2: Áno, predtým ako poďme na to, tak ešte vám pripomeniem, že aj ona bude na Grape, kde inak budeme mať aj my ako Europa 2 vlastnú zónu, takže budeme veľmi radi, keď nás prídete pozrieť a pokojne môžete zbehnúť aj na koncert Lee, ale predtým si ešte pustíme aj v našom playliste.
1: Secret Stage Europa 2.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Prejazdný je iba pravý pruh. Rátate s rozsiahlými kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Nehoda taktiež na R1 pri Budči v smere dozvolená, tam sa zdržíte. Na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu, tam sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je v Kapušanoch v smere do Lady a v Hucovciach v smere do Továrneho. Cestári sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a radar ten je na D1 pri Vašci v smere do Štrby. To je na teraz ciest všetko, zároveň aj z nenormálnej jazdy na Európe 2 a užívajte víkend a my sa počujeme opäť v pondelok.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444
5: Európa 2.

0: si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičkine dobroty.
3: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
4: A táto?
5: To je značka tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

od 14. do 18. na Európe 2.

0: A vraj moja prirodzená charizma pritiahne niekoho, kto zdieľa moje životné hodnoty a ciele.
1: A môžeš už nám povedať, v akom znamení si?
0: Aha, baran. Ja som myslela, že to viete, že to je akože všeobecne známe.
1: Panička je Madonna. Všichni vie, kde sa narodila.
0: Ja som sa narodila na Medzinárodný deň Rómov a ty by si to mal vedieť.
1: A preto si ťa veľmi vážim.
2: Lenny Kravitz. I want to get away. I want to fly.

od 14. do 18. na Európe 2.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
3: Európa 2.

0: verso per me se mi saldo fischi. Stacci jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.